שלנו בסלון. נשמע היום הלחנות לפסוקים משיר השירים. עוד נשמע הלחנות הקשורות לאביב. ערכה לשידור תמרה בלטר, באולפן אבישי פלחי, נאחל לכם האזנה מהנה. נפתח בשנסון, הנה בה האביב, מאת קלוד לז'ן, מתקופת הרנסנס המאוחר. שרים זמרי אנסמבל ז'יל בן שואה, בניצוח דומיניק ויאר.

הנה היא בהעביד, מאת קלוד לז'ן, שרו זמרי אנסמבל ז'יל בן שואה, בניצוח דומיניק ויאר. מכאן לכמה הלחנות למילים מתוך שיר השירים. שיר השירים אולי יותר מכל טקסט תנכי אחר, משך מלחנים בעיקר מן המאה ה-15 ואילך, לצד הלחנות לפרקי תהילים, הוא הפך לטקסט הפופולרי ביותר שהולחן למוסיקה פוליפונית. היו שקשרו פסוקים מסוימים במגילה, למשל כאלה הם מתארים את יופייה של הקלה לחגיגות נישואין, כמו למשל דיאלוגו דלה קנטיקה, בעברית דיאלוג מתוך שיר השירים, מאת דומניקו מצוקי. הוא פורסם בשנת 1640 לרגל חגיגות הנישואין של זוג מן האצולה האיטלקית. יש כאן חיקוי או פרפרזה על שיר השירים, והאהוב נתפס כאן כישו. נאזין לזמרי קולות הברוק, בהדרכת סטיבן סטאבס, שרים קת'רין ובסטר, דורותי מילדס, מאת'יו ווייט, קולין בלצר, רוברט מקדונלד, ועימם נגני הבאסו קונטינואו, הנק נוקס ואמנדה קיסמט.

דיאלוג מתוך שיר השירים מאת דומניקו מצוקי, ביצעו קולות הברוק בהדרכתו של סטיבן סטאבס. מלחין הרנסנס ג'ובאני פייר לואיג'י דה פלסטרינה הלחין בשנת 1854 מחזור ובו לא פחות מ-29 מוטטים דתיים, הלחנות לפסוקים משיר השירים. מחזור המוטטים הקרוי כיום קנטיקום קנטיקורום, שיר השירים, נשמע מתוכו את המוטט למילים מן הפסוק השני בשיר השירים, בעברית ישקני מנשיקות פיהו. המוטט כתוב לחמישה קולות, אקפלה, כלומר שירה בלא ליווי, שרים זמרי קולות הברוק, בהדרכתו של סטיבן סטאבס.

Eta motet, osculator me osculo oris sui, ישכני מנשיקות פיהו, של פלסטרינה, שאו זמרי קולות הברוק בהדרכתו של סטיבן סטאבס. לפנינו שתי הלחנות לפסוקים משיר השירים של מלחין הברוק הגרמני היינריך שיץ. צמד המוטטים שלפנינו לקוח מקובץ מוטטים ומדרגלים דתיים של המלחין, שפורסם בשנת 1625. הם הולחנו למילים אני ישנה וליבי ער, ולפסוק ליבבתיני אחותי חלה, ליבבתיני באחת מעינייך, מבצעים קבוצת קולות הברוק בהדרכתו של סטיבן סטאבס.

אלה היו שני מוטטים, את היינריך שיץ, מתוך קובץ מוטטים ומדרגלים דתיים בשנת 1625, לפסוקים אני ישנה וליבי ער, וליבבתיני אחותי חלה, ליבבתיני באחת מעינייך. השמיעו קבוצת קולות הברוק בהדחתו של סטיבן סטאבס. נעבור כעת לשתי הלחנות באנגלית של שיר השירים. ראשית נשמע את My Beloved Spake, ענה דודי ואמר לי, לחמישה קולות ובסו קונטינואו, מאת המלחין הוולשי תומאס טומקינס. אחר כך נאזין להלחנתו של מלחין הברוק האנגלי הנרי פרסל, לאותו הטקסט, אך להרכב גדול יותר, שהיו בו במקור מקהלה ומיתרים. מבצעים חברי קבוצת קולות הברוק בהדחתו של סטיבן סטאבס.

שמענו שתי הלחנות לטקסט My Beloved Spake, ענה דודי ואמר לי, מאת תומאס טומקינס ומאת הנרי פסל. ביצעו קבוצת קולות הברוק, בהדרכתו של סטיבן סטאבס. עד כאן הלחנות לפסוקים מתוך שיר השירים. נדלג עכשיו לסוף הרומנטיקה. לפנינו הרומנסה בא האביב מאת קלוד דביסי, למילים של פול בוג'ה. שר זמר בריטון כריסטופר מלטמן, מנגן בפסנתר מלקולם מרטינו.

את הרומנסה באביב מאת קלוד דביסי למילים של פולו ברוג'ה ביצעו זמר בריטון כריסטופר מלטמן והפסנתרן מלקולם מרטינו. מכאן ליפות חגיגות האביב, אופוס 101 מספר 5 מאת רוברט שומן למילים של המשורר פרידריך ריקרט. שרים הזמרים ג'רלדין מקגרייבי, סטלה דופקסיס, אדריאן תומסון, סטיבן לוגס, גרם ג'ונסון, מנגן בפסנתר.

יפות חגיגות האביב, אופוס 101 מספר 5 מאת רוברט שומן, שרו הזמרים ג'רלדין מקגריבי, סטלה דופקסיס, אדריאן תומסון וסטיבן לוגס. גראם ג'ונסון ניגן בפסנתר. שיר אביב נוסף, פעם מפריטו של גוסטב מלר, נשמע את השיר באביב, שר זמר בריטון תומאס המפסון, דיוויד לוץ, בפסנתר.

זמר הבריטון תומאס סמפסון והפסנתרן דיוויד לוץ בשירו של מאלר באביב. נחתום את תוכניתנו בסלון בשיר אביב נוסף, הפעם בלא שירה, את השיר בלא מילים, אופוס 62 מספר 6, מאת פליקס מנדלסון, מנגן בפורטפיאנו רונלד בראוטיחם.

רונלד בראוטיחם חתם את תוכניתנו בסלון בשיר אביב, מתוך שירים בלא מילים, אופוס 62 מספר 6, מאת פליקס מנדלסון. ערכה תמרה בלטר. עד לתוכניתנו הבאה, הנה פנטסיה שכותרתה אפריל, מתוך העונות של כריסטופר סימפסון. מנגן אנסמבל סונרי.

0: תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
1: כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס, ערך, אמוץ פרידמן באולפן, אנחנו מקווים שתהנו. נצא לדרך ברביעת הפסנתר של גוסטב מלר הנער בן ה-16. יצירה קצרה בפרק אחד, המוקדמת ביותר שלו ששרדה. מלר חיבר אותה כאשר למד בקונסרבטוריון של וינה. בתקופה הזאת נהג להשמיד כמעט את כל מה שהוציא תחת ידו, יצירות שראה בהן פחותות ערך. נוסף על פרק הרביעייה שאותו נשמע מיד, ניסה מלר את כוחו גם בחיבור סונטה לכינור, סוויטה לפסנתר וחמישיית פסנתר. שלושתן עבדו למרבה הצער. נשמע את הרביעייה הקצרה הזאת, משכה כ-11 דקות, בנגינת חברי רביעיית הפסנתר, דומוס.

חברי רביעיית הפסנתר דומוס ניגנו את רביעיית הפסנתר בלה מינור, רביעייה בפרק אחד מאת גוסטב מאלר הנער, בן ה-16. מכאן לאחת מיצירות המופת של הברוק האיטלקי, הגלוריה, מאת הכומר האדום אנטוניו ויוולדי. ויוולדי חיבר את הגלוריה בתקופת פעילותו באוספדלה דלה פייטה בוונציה, מחסה החסד והרחמים, המוסד לבנות יתומות שבו ניגנו ושרו מוזיקאיות מצטיינות. ויוולדי שימש להן מדריך מוזיקלי נאמן, וכתב בעבורן מאות יצירות, הנחשבות מפאר יצירתו. הגלוריה מחולקת ל-12 פרקים, כל אחד מהם מאיר היבט אחר של תפילת ההודיה הלטינית. לאחר מותו של ויוולדי, שקעה היצירה בשכחה, כמעט 200 שנה, עד שכתב היד שלה התגלה מחדש בשנות ה-20 של המאה הקודמת. מאז ביצוע הראשון במאה ה-20, היא שבה ותפסה את מקומה הראוי, מן האהובות ביותר ברפרטואר המקהלתי. יצירה משלבת שמחה דתית עם הבעה אנושית עמוקה. רינלדו אלסנדריני מנצח על חברי קונצ'רטו איטליאנו והאנסמבל הקולי משמפניה, עם שלוש הסולניות, פטריציה ביצ'ירה ודברה יורק, סופרן, ושרה מינגרדו, אלט. הגלוריה של ויוולדי, 589 ברשימת יצירותיו.

גלוריה ברה מז'ור מהט ויוולדי, 589 ברשימת יצירותיו. רינלדו אלסנדריני ניצח על חברי קונצ'רטו איטליאנו, והאנסמבל הקולי משמפניה, עם שלוש הסולניות, פטריציה ביצ'ירה ודברה יורק, סופרן, ושרה מינגרדו, אלט. נסיים ביצירתו של מוריס רבל, ולסים אצילים וסנטימנטליים. ג'וזפה סינופולי מנצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית, בהקלטה מקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב, ב-28 באוקטובר 1993.

0: מאת מוריס רבל שמענו ולסים אציליים וסנטימנטליים. ג'וזפה סינופולי ניצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית בהקלטה מקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב ב-28 באוקטובר 1993. וכאן ניפרד. שעה של מוזיקה לסוף היום. ערך אורי מרקוס, באולפן עמוץ פרידמן. מקווים שנהנתם. להתראות.
1: כאן כל המוזיקה. משורת המקלה, תוכנית מיוחדת לערב סוכות, תשפ"ז.

שלום לכם. כאן איתכם שאול גלעד, זמר בס בשורה השלישית, מקהלת הייחוד בלב. פתחתי את התוכנית עם שבת המלכה, מאת ביאליק ומינקובסקי בעיבוד של שרה שוהם. הביצוע זמרי מדריגל מחיפה בניצוח עוזית זרויביץ'. את התוכנית הקודמת בערב ראש השנה הקדשתי למקהלת הייחוד עם פרישתי מזמרה פעילה בה במשך 56 שנים רצופות. אני ממשיך את תהליך הפרידה. גם היום נשמע יצירות שמקהלת הייחוד שרה בעבר. הביצוע אבל יהיה של מקהלות אחרות, רובן ישראליות. אני מקפיד מאוד להשמיע בתוכניות שלי מקהלות מקומיות שלנו, אולי מתוך תחושת מחויבות וקולגיאליות כיושב ראש הלל, ארגון המקהלות בישראל, ואולי מתוך לוקל פטריוטיות גרדה, מין גאווה שכזאת. את שבת המלכה אני תמיד אוהב לשיר, גם כי העיבוד של שרה שוהם מקסים בעיניי, וגם כי הוא תמיד מזכיר לי את קבלות השבת המשותפות בקיבוץ המקור שלי, כפר אופין. שם הובלתי עשרות שנים את שירת הרבים, וזה היה אחד השירים החביבים עלינו. השיר מחמד לבבי, אותו שמעתי לראשונה כשהייתי בכיתה י"ב. חברה שלי שרה לי אותו באוזן, חרש חרש, והוא כבש את ליבי מהרגע הראשון, מיד. גם כי הוא יפהפה, גם כי היא שרה אותו נהדר, וגם כי זו הייתה היא. אלא מה? ככה זה, לנסיבות בהן אנחנו שומעים לראשונה יצירה מוזיקלית, או צופים במחול, או בסרט, יש השפעה מכרעת על החוויה האישית, לתמיד. נשמע אם כן את מחמד לבבי מאת שרה לוי תנאי, על פי לחן עממי תימני, העיבוד יחזקאל בראון, ביצוע מקהלת רינת בניצוח גרי ברטיני.

0: מחמד לבבי, שרה לוי תנאי, יחזקאל בראון, מקהלת רינת, גרי ברטיני. אחת המתנות שזכיתי בהן במקהלת האיחוד הוא לשיר מגוון רחב של סגנונות מוזיקליים. קודם כל, התקופות השונות, יצירות מימי הרנסנס, כתובות אחרת, מושרות אחרת, נשמעות אחרת לגמרי מיצירות מתקופת הרומנטיקה למשל. גם מי שלא מצוי בהיסטוריה של האומנות ולא מכיר את הפילוסופיה של האסתטיקה בכל תקופה, חש באוזניו, אולי גם בנשמתו, את המיוחדות של כל סגנון. ממני כזמר, זה דרש הפקה קולית שונה ומיוחדת והתאמה לסגנון המבוקש. דוגמה, בהפקת צליל אומנותי אנחנו רגילים לשיר עם ויברציות, רעידות מסוימות בצליל. אבל יש תקופות שבהן הרעיון היסודי היה שונה, ודווקא השירה ללא ויברציות מבליטה את אידאל היופי המוזיקלי המתאים. או למשל, ההבחנה בין שירת אקפלה לבין שירה עם תזמורת. ברגע שמצטרפת תזמורת למצלול הכללי, אנחנו חייבים, לשיר באופן שונה. לא רק חזק יותר, גם הפקת צליל נוכחת יותר. אחרת, מי ישמע אותנו שם מאחורי החצוצרות והטרומבונים והטימפני? לא פעם המנצח ממש מנחה אותנו. אתם באופרה, תשירו כמו חיילים רוסיים. המודעות הזאת לאופנים השונים של ההפקה הזמרתית מרתקת בפני עצמה. אופרות לא שרנו הרבה, אבל באלה שכן השתתפנו, זה היה מאוד מיוחד ושונה בשבילנו, מקהלה קאמרית. הנה קטע אופראי שמאוד אהבתי לבצע, מתוך קרמן מאת ביזה, תמונה מהמערכה הראשונה, לקלוש השונא, הפעמון צלצל. הביצוע הוא של התזמורת הפילהרמונית מלונדון, מקהלת ג'ון אולדיס והמנצח סר ג'ורג' שולטי.
1: Voici la cloche qui sonne, et vous allez juger vous-même.

קרמן, התזמורת הפילהרמונית מלונדון, מקהלת ג'ון אולדיס, ג'ורג' שולטי. בתקופה הראשונה של המקהלות בישראל, היה נוהג לתרגם יצירות קלאסיות לעברית. אז בזמנו התהליך של גיבוש המדינה עם השפה העברית היה במלוא תפארתו. ואחד הביטויים לכך היה הרצון לשיר בעברית. גם קוראלים של באך, גם שירים של שוברט, ועוד הרבה הרבה. הוותיקים בינינו זוכרים איך שרנו את באך, לא ערף ממך, או בפנות יומי לשקוע, ומוצרט, ארץ ארץ כי זרנו, אבי ורום קורפוס. עם הזמן השתחררנו מהצורך הזה ושבנו לשיר את היצירות בשפת המקור. אז כשזה אנגלית או לטינית ואפילו איטלקית או צרפתית, התמודדנו בקלות יחסית. אבל מה עושים כששרים יצירה של רחמנינוף ברוסית או קודאי בהונגרית? וכשנוסעים לדנמרק במסע המקהלה, חייבים הרי להכין שיר בשפה הדנית. אותו הדבר כשנוסעים לדרום קוריאה. ואז זה מתחיל להיות מורכב יותר. אני מודה שעם כל האהבה שלי לשפות, כשזה מגיע לשפות הרחוקות יותר, אני לא טורח להפנים יותר מדי את הדיקציה ואת מבנה המשפט, כי לא אשתמש בזה הרבה. וזה מתבסס בעיקר על חיקוי. מה שכן, כשאני שר בשפת המקור, אני מבחין בקשר האמיץ בין המילים למוזיקה. זה מאוד בולט לי בהונגרית, שם רוב המילים מבוטאות בדגש אחר, וזה מופיע הרבה גם במוזיקה. הנה דוגמה נהדרת, יצירה ענוגה מאת קודאי, שמקהלות רבות אוהבות מאוד לשיר. שיר ערב, אשתידל, כאן בביצוע מקהלת לירון מהרצליה עם המנצחת רונית שפירא.

קודאי, שיר ערב, מקהלת לירון, רונית שפירה. כל כך נהנה לשמוע את זה כל פעם מחדש. אני גדלתי בבית של יוצאי אירופה, גרמניה וצ'כיה. ההורים שלי באו משם עם מטען תרבותי מאוד מגובש ובסגנון מסוים, מערב אירופאי. כך גם היו שאר חברי הקיבוץ. וכך ספגנו סביבנו, עם כוונה ובלי כוונה, צלילים, שירים ויצירות מהיבשת ההיא. וכמו כל צלילי ילדות, זה נטמע בגוף ובנשמה ונשאר חקוק שם. לא תמיד ידעתי מי הוא מה או מה המקור או מי המחברים, אבל זה נטמע. ואז, כשהתחלתי לשיר במקהלה ולפגוש יצירות קנוניות מאת באך, מוצרט, בטהובן, שוברט, מנדלסון, פתאום עלה מתוכי ההדהוד הנעים הזה והמציף של אותם צלילי ילדות. נוצרת כאן תשלובת מפתיעה וקסומה. רגשות נוסטלגיים חמים, לא כל כך מוגדרים, עם יצירה קונקרטית, מובנית, מוסברת, כתובה בעטבים, סדורה. מין תחושה של דז'ה וו, פגישה עם חברים ותיקים אהובים. השילוב הזה של הפתעה עם גילוי מושכל מחודש העניקה לי עוד רובד של עומק ונפח לביצוע של היצירה וגם נחת רוח רבה. פגשתם בעצמכם חוויה כזאת? נזכרים? בטח יש. אני אשמיע כעת דוגמה כזאת, שני פרקים מתוך האורטוריה הענקית אליהו מתוך מנדלסון, שבילדות שמעתי אותה בלי לדעת שזה זה. הפרק הראשון, לנשים הקפלה, אשא עיניי אל ההרים מאין יבוא עזרי, באנגלית Lift Thine Eyes, ומיד הפרק הבא, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, He Watching Israel. הביצוע, תזמורת סימפונית אטלנטה, מקהלת רוברט שואו, שגם מנצח.

מנדלסון, אליהו, תזמורת סימפונית אטלנטה, מקהלת רוברט שואו, מנצח רוברט שואו. כאן איתכם שאול גלעד בתוכניתי משורת המקהלה. הזכרתי קודם את העובדה שבצד קונצרטים שהם רק שלנו, הקפלה, אנחנו מרבים לשתף פעולה עם עוד מוזיקאים, זמרים סולנים, נגנים אורחים, תזמורות, מקהלות נוספות. היות וכולנו דוברים את שפת המוזיקה והתווים, החיבור הזה זורם כל כך בטבעיות ובדרך כלל גם מאוד מהר. ומעבר למוזיקה עצמה, נוצר כאן חיבור אנושי נהדר. הכי זה בלט כשהשתתפנו בפסטיבלים בינלאומיים. שם אנחנו יושבים שבוע או יותר, מנהלים יחד חזרות, אוכלים יחד, מבלים את שעות הפנאי, ונוצרים כל המעגלים החברתיים המשלימים למפגשים מהסוג האהוב, אהוב מאוד. הנה דוגמה למפגש מיוחד. את מיסה קריוז'ה שרנו הרבה פעמים. לפני מספר שנים היה לנו העונג לשיר זאת בניהולו המוזיקלי של פקונדו רמירז, בנו של מחבר היצירה אריאל רמירז, כשאת תפקיד הסולו שר האחיין של הזמרת מרסדס סוסה. שני תותחים. עצם הידיעה שאנחנו משתפים פעולה עם האנשים הכי קרובים והכי מזוהים עם היוצרים, יצרה כבר מראש ציפייה ודריכות רבה. וכן, גם חששות ותקווה שלא נאכזב אותם. ואז באה העשייה המוזיקלית המשותפת, ההתרגשות להיסחף ביופי הזה, ולהיווכח שוב שבעצם כולנו שווים, שגם להם יש טעויות וקצת זיופים ומעידות במקצב. והמפגש האנושי הזה בחזרות הרגשנו שנגענו בשמיים. הנה נשמע את פרק הגלוריה מתוך מיסה קריוז'ה מאת רמירז, הביצוע לוס פרונטריזוס.

מיסה קריוז'ה, גלוריה. חלק נכבד מהרפרטואר שלנו ושל מקהלות ישראליות בכלל, אלה עיבודים למקהלה של שירים ישראליים מוכרים. חבורות זמר שרות כמעט רק שירים ישראליים, זה מותאם לשייכות הקהילתית שלהן ולמקומם התרבותי-חברתי ולביקוש. גם אנחנו, מקהלה אומנותית, שמרבה לשיר מוזיקה קלאסית, אוהבים מאוד, מאוד, לבצע עיבוד לשיר ישראלי שאנחנו מכירים היטב. זה לא פשוט כמו שזה נשמע. לרובנו צרוב בזיכרון האישי והכללי, הביצוע הראשון ששמענו לשיר הזה, ברדיו או בטלוויזיה, או במופע בימתי, או בנייד. בדרך כלל שיר ישראלי זה שירת סולו, זמרת או זמר, והחיבור הזה, אחד לאחד, עובד נהדר. אם אגיד לכם קלניות, מיד נחשוב, שושנה דמרי, ירושלים של זהב, שולי נתן, שיר של אחרי מלחמה, אריק איינשטיין, נכון? החוכמה בעיבוד למקהלה היא להשתחרר מהזיכרון של הביצוע הסולני, למצוא הקשרים חדשים, חיבורים מקוריים, ולהתאים את השיר לגוף המבצע, שזה עשרות זמרות וזמרים. זו מלאכה מקצועית רצינית, וכשזה מצליח, אתם בקהל מתרגשים כמו מול זמר סולן. בלי להוריד מאומה מהשיר עצמו, עירום ועריה, החיבור הפשוט של הלחן למילים. וכשאני עומד על הבמה ושר שיר כזה, הנשמה רועדת יחד עם מטרי הקול, וזה נפלא. אני רוצה להשמיע דוגמה לשיר מרטיט שכזה, הסמלה הסגולה, מאת חיים חפר וסשה ארגוב, בעיבוד המקסים של גיל אלדמה, מבצעים זמרי מקהלת ברטיני עם המנצחת נטע שפיגל.

הסמלה הסגולה, חיים חפר, סשה ארגוב, גיל אלדמה, מקהלת ברטיני, נטע שפיגל מנצחת. איזה שיר מיוחד ואיזה עיבוד מרגש, כל פעם מחדש. ואם תצפו בשיר הזה, בביצוע הזה ביוטיוב, גם תראו את הכוריאוגרפיה של איריס גורן, שהחבר'ה שם אפילו רוקדים ולס באמצע. בצד המפגש עם שירים ישראלים מוכרים, אנחנו אוהבים גם הפתעות. מפגש עם יצירות או מלחינים שלא הכרנו קודם ולא שרנו בעבר אף יצירה שלהם. יש במפגשים האלה משהו ראשוני שמעורר ציפייה, סקרנות, דריכות מסוימת, כי לשיר יצירות שכבר שרתי או האזנתי להן הרבה בעבר, פותח לי בקלות ומיד את הלב. זה כמו לפגוש חבר ותיק, מוכר, אהוב. ואילו כאן, יש לי צורך לבחון, לבדוק, לנסות, להבין, כמעט כמו פגישה עם בן אדם לא מוכר. ובדרך כלל, מן הסתם, גם לוקח לי זמן להפנים ולגבש תובנה אישית שלי, מה היצירה המעוררת בתוכי. לפעמים אני זקוק אפילו להופיע במספר קונצרטים עם היצירה החדשה, כדי להגיד לעצמי, יש בזה משהו, ולערוב. ואז אני מחפש ברשת יצירות נוספות של אותו מלחין, ומרחיב כך את מנעד ההיכרות איתו. זה תהליך מאוד פורה של העשרה מוזיקלית, מעמיקה ומאוד מתגמל. קרה לי ככה כשרונן בורשבסקי הביא לנו יצירה מאת המלחין האנגלי ג'ון ראטר, שמעולם לא שמעתי עליו קודם לכן. מלחין בן זמננו, מאוד מתקשר, ביצירה מלאת הפתעות. הנה נשמע את הפרק הראשון מתוך מגניפיקת מאת ג'ון ראטר. מבצעים זמרי קיימברידג', תזמורת סינפוניה מלונדון, ומנצח המלחין עצמו, ג'ון ראטר. לחלקכם זה יהיה חדש, מעניין מה תרגישו.

מגניפיקט, ג'ון ראטר. שמענו היום מבחר יצירות שהשארתי במקהלת הייחוד במהלך 56 השנים האחרונות. מבחר זעיר, ממש לא מייצג, אבל עם הריח והטעם וההדהוד שהשאירו בי. כשאני אומר הדהוד, אני מתכוון גם לנפש וגם לגוף. המוח זוכר את הטקסט ואת הלחן. מטרי הקול זוכרים את הטונוס המיוחד לכל משפט. הריאות זוכרות איך ומתי לנשום. הגוף כולו זוכר את הדריכות והמוכנות להפיק את הצליל. והנשמה זוכרת את החוויה כולה. אני מודה שאת חלקן של היצירות האלה אני יכול לשיר בעל פה, גם אם תאירו אותי באמצע הלילה. קורה לא פעם שאני פוגש חברים ותיקים, שכבר שנים לא במקהלה. אחד מאיתנו מתחיל משפט מאיזו יצירה, ומיד אנחנו מצטרפים, שרים יחד, ומתענגים על היופי הנוסטלגי הנמשך והולך. מתנה.

כאן בביצוע המקורי של אנסמבל קורל, בהובלתו של צביקה שרף, עם הסולנית אסנת קלר. תודה שהייתם איתי, כל טוב לכם וברכות לחג שמח. ממני, מקהלת הייחוד בליבי, בס, שורה שלישית, שאול גלעד.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הפוליטיים. לגוש נתניהו 53 מנדטים, לגוש אייזנקוט 50. נפתלי בנט מבהיר את דבריו ולפיהם נתניהו יכול לשמש שר בממשלה, ואומר כי לא יושב עם נתניהו בשום מצב. ישראל אישרה בלחץ אמריקני להתחיל את הפיילוט לאיסוף הנשק של חמאס בעזה. התחזית, התקררות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, א' במר חשבן תשפ"ז, 12 באוקטובר 2026. כאן זוהר סדן. בחירות 2026. סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. גוש נתניהו מתחזק ל-53 מנדטים, ואילו גוש אייזנקוט יורד ל-50. מפלגת ישר בראשות אייזנקוט נחלשת במנדט ל-22, הליכוד יורד במנדט ל-20. מפלגת ביחד בראשות בנט נותרה עם 12 מנדטים. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר ומפלגתם של הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים לכל אחת. למפלגות הערביות 13 מנדטים. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. ועוד בענייני בחירות, הרשימה

0: היוזמה המשותפת הסתפק בהסכמה עמומה לאופק מדיני מול הפלסטינים, כתנאי המדיני היחיד לתמיכה מבחוץ בממשלה העתידית. כתבתנו יערה שפיר עדיפה אמש במהדורת כאן חדשות, כי התנאים האחרים שהרשימה המשותפת מציבה הם אזרחיים, בהם ביטול חוק קמיניץ המחמיר את האנישה על בנייה שלו כחוק, יישום תוכנית למאבק בפשיעה והקצאת תקציבי חינוך. כתבתנו מציינת כי בשום מפלגה בגוש השינוי לא פוסלים את התנאים האלה על הסף, אך יש מפלגות המצהירות כי לא ינהלו מגעים עם הרשימה המשותפת. יושב ראש ביחד נפתלי בנט הבהיר את דבריו ולפיהם נתניהו יכול לשמש שר בממשלה, ואומר כי הדברים נועדו להמחיש אבסורד וכי לא יושב עם נתניהו בשום קונסטלציה. קודם לכן אמר בנט בכינוס הבחירות של עיתון הדור כי אין לו בעיה שנתניהו ישמש שר בממשלה הבאה, וכי הוא היה שר אוצר מצוין. אמש נמתחה ביקורת חריפה בקרב ראשי מפלגות השינוי על דבריו של בנט. חשיפת כאן חדשות. ישראל אישרה לחברה אמריקנית מטעם מועצת השלום להיכנס בימים הקרובים לרצועת עזה, כדי להתחיל בסימון כמה אתרים שבהם יוכל חמאס למסור רובים ואמצעי לחימה אחרים להשמדה במסגרת פירוז הרצועה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי הנציגים האמריקנים ייכנסו למרחב רפיח וחאן יונס שבדרום הרצועה, אזורים הנמצאים בשליטה ישראלית, ויסרקו את השטח כדי לאתר מתחמים שעליהם יוכלו להגיע עזתים חמושים בדרך בטוחה. עדיין לא ברור כיצד יוכלו מחבלים חמושים לנוע ברצועה מבלי שהדבר יאיים על כוחות צהל. גורם ביטחוני בכיר אמר לכאן חדשות כי האמריקנים מפעילים לחץ כבד על ישראל להתקדם בתוכנית. ואולם, בישראל מטילים ספק בסיכויי ההצלחה של המהלך, ומציינים כי חמאס אומנם מצהיר על נכונותו להתפרק מנשקו, אך בפועל הוא משקם את כוחו ונערך לחדש את המלחמה נגד ישראל. במרחב מלונות ים המלח יערך הבוקר תרגיל צבאי. מצהל נמסר כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב, וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. התרגיל מתוכנן ואין חשש לאירוע ביטחוני.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
2: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. מחר בלי שינוי, וביום רביעי יעלו מעט מידות החום ונהיו גבוהות מהרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 24 מעלות, בתל אביב, בבאר שבע ובצפת 27, בחיפה 26 ובאילת 34 מעלות.
4: הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
5: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
4: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אנחנו כאן כל המוזיקה.
8: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את הבוקר שלנו בפרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 ברמינור, אופוס 30, מאת סרגי רחמנינוב. נשמע את מריה גרינברג בפסנתר עם התזמורת הסימפונית הממלכתית של ברית המועצות בניצוחו של קארל אליאסברג.

פתחנו את התוכנית בפרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 ברמינור אופוס 30 מאת רחמנינוב. נגנה בפסנתר מריה גרינברג עם התזמורת הסימפונית הממלכתית של ברית המועצות בניצוחו של קארל אליסברג. נעבור עכשיו לאריה לאלט מתוך אורטוריית חג המולד מאת באך. תשיר זמרת המצו סופרן אנסופי פון אוטר עם סולני הברוק האנגלים בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

שמענו אריה לאלט מתוך אורטוריית חג המולד מאטבח. שר הזמרת המצוסופרן אנ סופי פון אוטר לצד סולני הברוק האנגלים בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. נעבור עכשיו למבוא ווריאציות על האריה מתוך האופרה משה במצרים מאת רוסיני בעיבודו של פגניני. ינגן בכינור סלווטורי אקרדו עם התזמורת הקאמרית של אירופה, מנצח פרנקו טמפוני.

שמענו מבוא ווריאציות על האריה מתוך האופרה משה במצרים מאת רוסיני בעיבודו של פגניני. ניגן בכינור סלווטורי אקרדו עם התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוחו של פרנקו טמפוני. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 3 אופוס 90 מאת ברמס. תנגן התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוחו של יניק נזה סגה.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 3 אופוס 90 את ברמס. נגנה התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוחו של יניק נזה סגה. נחתום בקטע The Man I Love, האיש שאני אוהבת, מאת גרשווין. נשמע את קולה של אלה פיצג'רלד בליווי אנסמבל ג'אז.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בחירות 2026, סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. נפתלי בנט הבהיר רמש את דבריו לפיהם נתניהו יכול לשמש שר בממשלה, ואמר כי הדברים נועדו להמחיש אבסורד. ראשי מפלגות גוש השינוי השמיעו ביקורת חריפה על דבריו של בנט. הבוקר תתחדש עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בחירות 2026, סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. גוש נתניהו מתחזק ל-53 מנדטים, ואילו גוש אייזנקוט יורד ל-50. מפלגת ישר נחלשת במנדט ל-22, וגם הליכוד יורד במנדט ל-20. מפלגת ביחד בראשות בנט נותרה עם 12 מנדטים. מפלגתו של אופר וינטר ומפלגתם של הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים לכל אחת. למפלגות הערביות 13 מנדטים. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. יושב ראש ביחד נפתלי בנט הבהיר אמש את דבריו לפיהם נתניהו יכול לשמש שר בממשלה, ואמר כי הדברים נועדו להמחיש אבסורד וכי לא יושב עם נתניהו בשום תרחיש. קודם לכן אמר בנט בכינוס הבחירות של עיתון הדור כי אין לו בעיה שנתניהו יכהן כשר.
2: כל עוד אנחנו נקבל את העקרונות היסוד, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו. אם הוא מקבל את כל העקרונות שלנו המרכזיים, שזה ועדת חקירה ממלכתית מיידית, וזה גיוס לכל וחוקה לישראל, שירים טלפון.
0: ראשי מפלגות גוש השינוי השמיעו ביקורת חריפה על דברי בנט. יושב ראש ישר אייזנקוט אמר כי מינוי כזה אינו אפשרי.
3: כל מי שהיה בתפקיד לא ראוי לשמש בתפקיד.

0: כולל שר אוצר.
1: יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, קרא לחבריו לגוש להבהיר באופן ברור שלא ישבו עם נתניהו. גם יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, אומר כי כל עוד הדבר תלוי במפלגתו, נתניהו לא יושב בשום ממשלה. כך מסרה כתבתנו, יערה שפירה. ועוד בענייני בחירות, הרשימה המשותפת הסתפק בהסכמה עמומה לאופק מדיני מול הפלסטינים, כתנאי המדיני היחיד לתמיכה מבחוץ בממשלה עתידית. כתבתנו דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי התנאים האחרים שהרשימה המשותפת מציבה הם אזרחים, בהם ביטול חוק קמיניץ המחמיר את האנישה על בנייה שלא כחוק, יישום תוכנית למאבק בפשיעה והקצאת תקציבי חינוך. כתבתנו מציינת כי בשום מפלגה בגוש השינוי לא פוסלים את התנאים האלה על הסף, אך יש מפלגות המצהירות כי לא ינהלו מגעים עם הרשימה המשותפת. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים תתחדש הבוקר עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. בעדותו אתמול אמר מנדלבליט בין השאר כי המשטרה ביצעה במהלך החקירה פעולות חמורות שלא אישר מראש וכי ביטל אחת מפעולות המשטרה שהרתיחה אותו. הוא התייחס בין השאר גם לתרגיל החקירה שבוצע לעד המדינה ניר חפץ וקרא לו פסול. חשיפת כאן חדשות. ישראל אישרה לחברה אמריקנית מטעם מועצת השלום להיכנס בימים הקרובים לרצועת עזה כדי להתחיל בסימון כמה אתרים שבהם יוכל חמאס למסור רובים ואמצעי לחימה אחרים להשמדה במסגרת פירוז הרצועה. כתבנו איתי בלומנטל מסר כי הנציגים האמריקנים ייכנסו לשטחי רפיח וחניונס בדרום הרצועה, אזורים הנמצאים בשליטה ישראלית, ויסרקו את השטח כדי לאתר מתחמים שעליהם יוכלו להגיע עזתים חמושים בדרך בטוחה. גורם ביטחוני בכיר אמר לכתבנו כי האמריקנים מפעילים לחץ כבד על ישראל להתקדם בתוכנית. בישראל מטילים ספק בסיכויים להצלחת המהלך ומציינים כי חמאס אמנם מצהיר על נכונותו להתפרק מנשקו, אך בפועל הוא משקם את כוחו ונערך לחדש את המלחמה נגד ישראל. בשל זיהום חריג במתחם בזן בקריות לא יהיו לימודים היום בשני בתי ספר בקריית עתה. באזור התעשייה נקראו העובדים לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. מבתי הזיקוק נמסר בתגובה כי מופעלות טכנולוגיות סביבה מתקדמות כדי לצמצם ככל האפשר את ההשפעה הסביבתית וימשיכו לפעול באחריות ובשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים האחראים על בריאות התושבים. כך מסרו כתבותינו אורלי אלקלאי ומיכל וסרמן. איראן מביעה את נכונותה לתווך בין סעודיה למורדים החות'ים. שר החוץ של איראן ערקצ'י שוחח בטלפון עם עמיתו הסעודי פייסל בן פרחן. בהודעה שפרסם משרד החוץ בטהרן, ערקצ'י הביע את דאגתו מההסלמה במתיחות והדגיש כי ההתעקשות להמשיך בגישה הצבאית וההתעלמות מפתרונות מדיניים יסלימו עוד את המצב. כך מסר כשבנו שמעון מיג'אן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
3: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
2: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
6: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
7: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
8: שלום, כאן יוסי פיין ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קרן ענה, אבישי כהן וביג וישס, שלומי שבן והפסנתר, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם מאסטרו תום כהן, עם מאיה בלזיצמן וגיא מינטוס, תמיר גרינברג ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
9: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
5: כאן כל המוזיקה.

0: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
1: בוקר טוב, בוקר טוב מאזינות ומאזינים יקרים. עכשיו 7:07, 7:07, השכמה קלה, מיד מיד השחרית הקלאסית ליום הזה. ב-12 באוקטובר, משאבי רוח נעימים בשעות הערב, בשעות הבוקר. 12 באוקטובר ואנחנו 15 יום באוקטובר, זה לפני הבחירות. יש לי שיר נחמד ששיתפה חנה אזולאי. אתמול חלמתי שאני לבד במנהרה חשוכה, מקום לא מוכר, קוראת לך ומתקשה להכניס אוויר ואין תשובה. ואז התעוררתי והנה חלום. כשאני כותבת את זה, אני מרגישה שאני חייבת לכתוב שאני מסתדרת, הכל בסדר, שהבית הוא מכונה משומנת, אבל הלב שלי כבד בגלל אי הוודאות, ושהפכה לבת בית בבית שלנו, והיא נמצאת אי הוודאות כשאני הולכת לישון וכשאני קמה בבוקר. עד כאן השיר שלה, ואני אומר לך חנה, מכאן מן האולפן, שותפים רבים להרגשתך, מספיק לפתוח מהדורה של חדשות של 8, של 9, של 10 בשבועות האחרונים, וזהו, אי הוודאות היא בעצם בשליטה. אמיליו פוחול, למשל, זה שם שלא מוכר לרבים. אמיליו פוחול, מלחין ספרדי, יצירה משלו, מבוצעת על ידי נגן גיטרה, מצליח ומוערך מאוד בעולמנו, גיטרה קלאסית, הוא בעל תואר דוקטור במוזיקה מאוניברסיטת טורונטו, קנדה, אליה היגר אל קנדה בשנות ה-20 לחייו, תשמעו, מירדן מולדתו, ירדן השכנה, ונשמע בנגינתו סגריה, סגריה מאת אמיליו פוחול, מחול עתיק יומין מדרום ספרד. יש בפני אלבום של מוזיקה ספרדית, וזו הפנינה הראשונה לשחרית הקלאסית של היום.

בוקר טוב. שחרית קלאסית, כאן כל המוזיקה. עכשיו 7:16, אם נדייק, באשר למזג אוויר. 24 מעלות בשעה הזאת, בצהריים 25, בשעות הערב 26, סך הכל טמפרטורה לא מפתיעה, ואולי משהו יתגשם לקראת סוף השבוע, יתגשם במובן גשם, ואולי, רק אולי, אולי בשלטון. אמיליו פוחול, שמענו יצירה שלו, סגריה, שיר עתיק מדרום ספרד, וניגן בגיטרה, טריק חב, חרב, הירדני, הוא גר בקנדה. יואן סבסטיאן באך, המלחין הבא, בעיבוד וויליאם וולטון, אנגלי. העלמות החכמות יצאו לראות לבטח. חמש מהן חכמות, חמש כסילות, חיפשו חתנים, הכסילות מצאו. החכמות מצאו, ודאי, והכסילות ממשיכות לחפש. הנה המוזיקה, המוזיקה של וולטון בעיבוד, ומי שר ומי מנגן? התזמורת הסימפונית של קיבק, בניצוחו של יואב טלמי שלנו, היא המבצעת. 6 דקות, בוקר טוב.

שמענו מוזיקה לבלט, מורכבת מעיבודים לתזמורת סימפונית, מוזיקה של באך על ידי ויליאם בולטון הבריטי. שמענו את התזמורת הסימפונית מקובק בניצוחו של יואב תלמי. והשעה 7:24 דקות, והיצירה הבאה מדבוז'ק, רומנסה לכינור ולתזמורת, בנגינתה של פמלה פרנק בכינור עם התזמורת הפילהרמונית הצ'כית בניצוחו של צ'רלס מקרס. 10 דקות. בוקר טוב.

והשעה 7:35 בדיוק. 7:35. שמענו את שירה של דבוז'ק, רומנסה לכינור ולתזמורת פרנק, פמלה פרנק, נגנה בכינור עם התזמורת הפילהרמונית הצ'כית. צ'רלס מקרס היה המנצח. מוצרט הנפלא, סונטה מספר 15 לסנטר שלו, הפרק השלישי, מרגלת בפסנתר, מיצוקו אושידה. רק השם שלה עושה טוב. מיצוקו אושידה. בוקר טוב.

וזו מחווה של ז'קי בר, מחווה למוצרט, כשמלאו לציון הולדתו ה-200 של האוסטריה המקסים הזה, מוצרט. תזמורת שוויץ המערבית, בניצוחו של נמי ירבי, ז'ק איבר, מחווה למוצרט.

זו הייתה מחווה למוצרט של ז'אק איבר. שמענו את לכבוד היום הולדתו ה-200 מתקופתו של איבר. שמענו את תזמורת שוויץ המערבית בניצוחו של נמי ירבי, ועכשיו מוסיקה מלנכולית. מלנכולית מילה ביוונית עתיקה, משהו מאורהר, נוגה, אולי עצוב. מתאים, מתאים לבוקר הזה, שישתנה מיד לאחר שתשמעו את היצירה. צ'ייקובסקי, יצחק פרלמן מנגן, תזמורת פילדלפיה, יוג'ין אורמנדי, מה עוד צריך לבוקר טוב?

nuages. Anonyme, Django Reinhardt en Belgique. נימת הפרידה מהשחרית הקלאסית לבוקר הזה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
3: שלום, כאן יוסי פיין ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
4: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש עירייה במרכז הארץ, אשתו ומנכ״ל חברה כלכלית נעצרו הבוקר בחשד לפרשת שחיתות חמורה. אביגדור ליברמן אומר כי אינו מודאג מסקר כאן חדשות שמצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. השר אלי כהן קורא לאופר וינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת. החות'ים קוראים להפיל את משטרו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן. אוקראינה פגעה בשלושה מרכזי נתונים מרכזיים ברוסיה.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. ראש עירייה במרכז הארץ, אשתו ומנכ״ל חברה כלכלית נעצרו הבוקר בחשד לפרשת שחיתות חמורה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרו 17 חשודים ועיכבו 7 נוספים, בהם עובדי ציבור ואנשי עסקים. על פי החשד, ראש העירייה ומקורביו חשודים בין השאר כי קיבלו שוחד במזומן ובתמורה היטו מכרזים עתירי ממון. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרם של החשודים בבית משפט השלום בראשון לציון. בחירות 2026. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אינו מודאג מסקר כאן חדשות שמצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים, ואומר כי לגוש המשתמטים אין שום סיכוי להרכיב את הממשלה הבאה. בריאיון לקרן אוזן בתוכניתנו הבוקר הזה התייחס ליברמן גם לדבריו של נפתלי בנט אמש כי נתניהו יוכל לשמש שר בממשלה.
7: נתניהו לא יהיה בממשלה הבאה גם כשר לשיתוף פעולה אזורי, נקודה. הוא פשוט לא יהיה שם. ולכן גם לא יהיו מפלגות לא ערביות ולא חרדיות. ואני אומר לך שארבע מפלגות גוש המשרתים, אנחנו נביא רוב מוצק. דווקא עכשיו המתח הזה, זה קצת מכניס מוטיבציה ואדרנלין בגוש המשרתים.
5: השר אלי כהן מהליכוד קרא במשדר לאופר וינטר ולמפלגתו עמך ישראל לפרוש מהמרוץ לכנסת ולא לסכן את הימין.
8: כל ישראל העבר מלמד שמי שנמצא במקרה הטוב על 4 מנדטים או ביתר הסקרים לא עובר את אחוז החסימה, בשורה התחתונה לא עובר את אחוז החסימה. אופר וינטר ביהירות שלו יכול להוביל לכך בהמשך הריצה שלו שתקום ממשלה שאיזנקוט, גולן ומנסור עבאס. הדבר הנכון מבחינת אופר וינטר זה להסיר את המועמדות שלו ולא לשרוף קולות לימין ולמחנה הלאומי.
5: שלושה בני אדם נפגעו קל הלילה לאחר שחולצו

0: מבניין מגורים בעיר כרמיאל בעקבות שריפת חורש שהתפשטה למבנה. האש שפרצה בשטח פתוח אחזה בחזית הבניין בין חמש קומות ברחוב צהל וחילתה שתי דירות. 16 צוותי כיבוי והצלה פעלו שעות במקום והשיגו שליטה על הלהבות. המורדים החות'ים קוראים להפיל את משטרו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן. חבר הלשכה המדינית של החות'ים בתימן, מוחמד אל-בוחייתי, אומר כי החות'ים יתמכו בכל מהלך פנימי בסעודיה שמטרתו להפיל את בן סלמן.
1: נואקד للجميع باننا مستعدين للتعاون وبشكل كامل مع اي تحرك شعبي.
0: אנחנו מבטיחים לכולם שאנחנו מוכנים לשתף פעולה באופן מלא עם כל תנועה עממית ועם כל תנועת אופוזיציה בסעודיה, אם יצליחו לתכנן הפיכה להפלת בן סלמן במטרה להציל את התשתיות בממלכה. דברי אל-בוחייתי, מהם הביא כשבנו שמעון מיג'אן. אוקראינה פגעה בשלושה מרכזי נתונים מרכזיים ברוסיה, ושיבושים נרחבים נרשמו בתשתיות הענן של ענקית הטכנולוגיה, ינדקס. האתרים שהותקפו בחטב"מים, בהם מוקדים, סמוך למוסקבה, הושבתו לחלוטין. חברות אבטחת סייבר דיווחו כי לאחר הפגיעה נרשמה קריסה של יותר מ-99% בפעילות חשבונות מזויפים ובוטים ברשת. באירופה מדווחים כי בעקבות הפגיעה בשרתים הרוסיים, צנחה באופן חד הפעילות המקוונת של מפלגות ימין קיצוני בגרמניה ובבריטניה. כך מסר כתבנו דוב גילהר.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות.
3: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף, בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
5: הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
6: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
5: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
9: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
10: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
11: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
8: כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.
12: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה, 8:06. בארוחת הבוקר שלנו היום יהיו הרבה ציפורים, בעיקר ציפורי שיר וייצוגים מוזיקליים שלהן, מז'נקן במאה ה-16, דרך היידן, שוברט וברמס ועד רבל ומסיין. האזנה טובה לכולנו. נפתח בסימפוניה השישית בפה מז'ור הפסטורלית של בטהובן. הבוקר נשמע את הפרק השני, אנדנטה, שכותרתו תמונה לצד הנחל, ובו כמובן חיקויי ציפורים. על תזמורת בריטן סימפוניה, מנצח תומאס אדס.

הפרק השני, תמונה לצד הנחל, מתוך הסימפוניה מספר 6, אופוס 68 הפסטורלית, מאת בטהובן. תומאס אדס ניצח על תזמורת בריטן סימפוניה. מכאן לבעלי כנף בשיר האומנותי הרומנטי, שאולי הפופולרי שבהם הוא הזמיר. נפתח בליד אל הזמיר מאת שוברט, 497 ברשימת דויטש. שרה זמרת הסופרן לוצ'יה פופ, גרהם ג'ונסון, בפסנתר.

שמענו את הליד אל הזמיר מאת שוברט, 497 ברשימת דויטש. ביצעו זמרת הסופרן לוצ'יה פופ והפסנתרן גרהם ג'ונסון. את הכינוי העפרוני לרביעת כלי קשת ברי מז'ור אופוס 64 מספר 5 מאת היידן, הולידה מנגינת הכינור הראשון ברגיסטר גבוה על מיתר מי מעל ליווי יתר כלי הקשת. מרקם זה, מנגינת האפרוני הגבוהה מעל ליווי ברגיסטר נמוך, שחוזר כמה פעמים במהלך הפרק, מקנה גם תחושה של מרחב עצום. נשמע את הפרק הראשון של הרביעייה, בנגינת רביעיית הגן.

רביעיית הגן נגנה את הפרק הראשון של רביעיית כלי הקשת ברי מז'ור, אופוס 64 מספר 5 מאת היידן, רביעיית העפרוני. ועכשיו אנחנו עם שני זמירים מוזיקליים, הפעם מאת יוהנס ברמס. לפנינו הליד זמירים מנופפים כנפיהם, אופוס 6 מספר 6 מאת ברמס, שנשמע מפי זמר בריטון אנדריאס שמיט עם הלמוט דויטש בפסנתר. לאחר מכן הזמיר, מתוך ולסים על שירי אהבה, אופוס 52. שרים הזמרים אדית מטיס, בריגיטה פסבינדר, פטר שרייר ודיטריך פישר דיסקאו. מנגנים בפסנתר, קרל, אנגל ווולפגנג סבליש.

שני זמירים מוזיקליים מאת ברמס. שמענו תחילה את הליד, זמירים מנופפים כנפיהם, אופוס 6 מספר 6, מפי זמר הבריטון אנדריאס שמיט, ובנגינת הפסנתרן הלמוט דויטש. לאחר מכן, הזמיר, מתוך ולסים על שירי אהבה, אופוס 52, מפי ארבעה סולנים וצמד פסנתרנים. בסוויטה הציפורים של אוטורינו רספיגי מ-1928, חמישה פרקים המתבססים על יצירות מן המאות ה-17 וה-18. נשמע מתוכם תחילה את הפרק הרביעי, הזמיר, והחמישי, הקוקייה. על התזמורת הסימפוני של סן פרנסיסקו, מנצח עדו דה ורט.

הזמיר והקוקייה, הפרקים שחותמים את השוויטה הציפורים של אוטורינו רשפיגי. אדו דוורט ניצח על התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו. לפנינו קטע קצר לפסנתר סולו, ציפור שחורה, מ-1950, מאת אנרי דוטיו. נשמע אותו בנגינת הפסנתרנית ורדה נישרי. נשמע אחריו את הציפור השחורה הידועה ביותר של הביטלס, בלקבירד, שחרור. שתי ציפורים שחורות מהמאה ה-20.

0: waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: שחרור, בלקבירד של הביטלס. לפני השיר הידוע שמענו את הקטע לפסנתר ציפור שחורה מאת אנרי דוטיו מ-1950. ורדה נשרי נגנה. עוד בארוחת הבוקר שני פרקים, השביעי והעשירי, מתוך שוויטה ציפורים אקזוטיות מאת הרי פרידמן. את שני פרקי השוויטה מ-1984 מנגנת התזמורת הסימפונית של אדמונטון בניצוח אורי מאיר.

שני פרקים, השביעי והעשירי, מתוך שוויטת ציפורים אקזוטיות, מאת הרי פרידמן. אורי מאייר ניצח על התזמורת הסימפונית של אדמונטון. ועכשיו, השיר ציפור בודדה, מאת עודד זהבי. נשמע את זמרת הסופרן קלר מקנאג'י, אירנה פרידלנד, בפסנתר.

זמרת הסופרן קלר מגנג'י, איתה הפסנתרנית אירנה פרידלנד, שרו ציפור בודדה, מעט עודד זהבי. והנה לפנינו שתי ציפורים בשחור ולבן. נשמע ברצף את הפרק הראשון, היזכרות הציפורים, מתוך שוויתה למקלדת במי מינור, מעט רמו, בנגינת הפסנתרן גריגורי סוקולוב. לאחר מכן, באטריד שרן תנגן בפסנתר, את הפרק השני, ציפורים עצובות, מתוך מראות של רבל.

גריגורי סוקולוב ניגן את הפרק הראשון, היזכרות הציפורים, מתוך שוויטה למקלדת במימינו מעט רמו. אחריו שמענו את הפרק השני, ציפורים עצובות, מתוך מראות מעט רבל, בנגינת באטריצ'ה רנה. בוקר טוב, בוקר יום שני, מאזינות ומאזינים, אנחנו בשעה שנייה של ארוחת בוקר. תמרה בלטר עורכת, עמוץ פרידמן באולפן, שמחים שאתם מצטרפים. ואנחנו בתוכנית שמתמקדת בבעלי כנף, ונשמע עכשיו פתיחה וריקוד ציפורים, מתוך שוויטה לפי האופרה על מת השלג מאת רימסקי קורסקוב. על התזמורת הסימפונית של סיאטל, מנצח ג'רארד שוורץ.

פתיחה וריקוד ציפורים מתוך שוויטה לפי האופרה אלמת השלג של רימסקי קורסקוב. ג'רארד שוורץ ניצח על התזמורת הסימפונית של סיאטל. אוליביה מסיאן הרבה לחקור את שירת הציפורים, וזו השפיעה על רבות מצירותיו. נשמע הבוקר מבחר מתוך שוויטות קטנות של ציפורים, שחיבר ב-1985. את שש הסקיצות הקדיש לרעייתו, הפסנתרנית איבון לוריו. נשמע שתיים מתוכן, שמיוחדות לאדומי חזה. מנגן הפסנתרן הנורווגי, הוקון אוסטבו.

שתיים מתוך שש סקיצות קטנות של ציפורים, מאת אוליביה מסיין, ניגן בפסנתר, הוקון אוסטבו. אהבתו של רספיגי לציפורים ניכרת גם ביצירתו אורני רומא. רספיגי סיפק תוכניה לאחד הקונצרטים שלה לפני כמאה שנה, ובה תוכנית חוץ מוזיקלית. הפרק השלישי שמיד נשמע מתואר במילים הבאות, על גבעת ג'ניקולו נראים האורנים לאור ירח מלא. האוויר רועד קלות, וזמיר בודד שר אל תוך הלילה. שירת זמיר הוקלטה מראש, והושמעה בקונצרט בין צלילי התזמורת. וכך נעשה גם בביצועים מאוחרים יותר, כמו בזה שנשמע מיד מנגינת התזמורת הפילרמונית של ניו יורק, בניצוח לנרד ברנסטיין. אורני רומא.

הפרק השלישי מתוך אורני רומא של רספיגי. לנרד ברנסטיין ניצח על התזמורת הפילרמונית ניו יורק. בחזרה למדיום רביעיית כלי קשת וליוזף היידן. רביעיית כלי הקשת בדו מז'ור, רביעיית הציפור, היא השלישית ברביעיות אופוס 33, מלאות ההומור והאירוניה מ-1781. נשמע את הפרק הראשון במגינת הרביעייה הירושלמית.

הרביעה הירושלמית נגנה את הפרק הראשון מתוך רביעת כלי קשת בדו מז'ור, השלישית ברביעיות אופוס 33, המכונה רביעת הציפור, מאת היידן. חיקוי ציפורים כמעט בלתי אמצעי ניתן לשמוע בשנסון שירת הציפורים, מאת מלחין הרנסנס, קלמן ז'נקן. השנסון לארבעה קולות, שהולחן ב-1529, שרים חברי אנסמבל היליארד, בהדרכת פול היליארד.

חברי אנסמבל היליארד בהדרכת פול היליאר שרו את השנסון שירת הציפורים מאת מלחין הרנסנס קלמן ז'ניקה. נשוב אל השוויטה הציפורים של רספיגי. נשמע מתוך הקעת את הפרילוד הפותח ואת התרנגולת.

התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו ניגנה את השוויטה הציפורי מאת רספיגי. ניצח, אדו דה וארט. מכאן לציפור לפסנתר של רוברט שומן, ציפור כנביא, מתוך מחזור קטעי הפסנתר תמונות יער, אופוס 82. שומן לא ניסה כאן לחכות שירת ציפורים, כפי שתדגים הפסנתרנית מיירה הס בהקלטה היסטורית מ-1938.

הפסנתרנית מיירה הס ניגנה את הקטע ציפור כנביא, מתוך מחזור קטעי הפסנתר תמונות יער, אופוס 82 מאת שומן. זה לא יהיה שלם בלי יונה לפני שניפרד. את היונה מסוויטת הציפורים של רספיגי, תנגן התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו, בניצוח דודו ורט.

0: התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו בניצוח עדו דוורט נגנה את הפרק השני, היונה, מתוך השוויטה הציפורים של רספיגי. בסיום התוכנית יש לקוות שחוקרת הציפורים הישראלית שחיה במוסקבה סופיה רוזנפלד תשוחרר מהכלא הרוסי. כאן אנחנו נפרדים. ארוחת בוקר לבוקר שני ערכה תמרה בלטר, אמוץ פרידמן באולפן. בוקר טוב.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
3: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
4: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה.
0: תוכניתנו היצירות הגדולות מיד אחרי הפרסומת. טוב, אז אין פרסומת. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעתיים של היצירות הגדולות. יוליה צודיק עורכת, אמוץ פרידמן באולפן. הבוקר נשמע מיצירות רחמנינוב, היידן, סקריאבין, בטהובן ושוסטקוביץ'. נפתח בקונצ'רטו מספר 1 בפה דיאז מינור לפסנתר ולתזמורת, מאת רחמנינוב, אופוס 1. המלחין ניגן בבחורה של היצירה

בשנת 1892. כמה שנים לאחר מכן, איבד רחמנינוב מחדש את הקונצ'רטו, וניגן אותו בגרסה החדשה בניו יורק ב-1919. אנחנו נשמע את קריסטיאן צימרמן בפסנתר עם התזמורת הסימפונית של בוסטון, בניצוח סייג'י אוזאווה.

0: הפסנתרן קריסטיאן צימרמן והתזמורת הסימפונית של בוסטון ניגנו את הקונצ'רטו לפסנתר מספר אחת מאת רחמנינוב. סייג'י אוזאווה ניצח. ברשותכם, אני עושה עוד ניסיון לפרסומת. בואו נראה אם זה מצליח.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קרן אנה וישי כהן וביג וישס, שלומי שבן והפסנתר, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם מאסטרו תום כהן, עם מאיה בלזיצמן וגיא מינטוס, תמיר גרינברג ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
3: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
4: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
5: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה.
0: היצירות הגדולות. והיצירה הבאה בתוכניתנו, מיסה מספר 2 באפה מז'ור, מיסה ברוויס, מאת היידן. נשמע את זמרות הסופרן ג'ודית נלסון ואמה קרקבי, מקהלת קתדרלת ישו באוקספורד, והאקדמיה למוזיקה עתיקה, בניצוח סיימון פרסטון.

האזנו למיסה מספר 2, מיסה ברוויס מאת היידן. שרו זמרות הסופרן ג'ודית נלסון ואמה קרקבי, מקהלת קתדרלת ישו באוקספורד והאקדמיה למוזיקה עתיקה בניצוח סיימון פרסטון. לפנינו הסונטה מספר 3 לפסנתר בפדיאז מינור, אופוס 23 מאת סקריאבין. ינגן גריגורי סוקולוב.

שמענו סונטה לפסנתר מספר 3 מאת סקריאבין, ניגן הפסנתרן גריגורי סוקולוב. ועכשיו נשמע את סימפוניה מספר 7 בלה מז'ור, אופוס 92 מאת בטהובן. מנגנת התזמורת הסימפונית של שיקגו, קרלו מריה ג'וליני מנצח.

סימפוניה מספר 7 מאת בטהובן, שמענו את התזמורת הסימפונית של שיקגו, קרלו מריה ג'וליני ניצח. לסיום, היצירות הגדולות נשמע את שלישיית הפסנתר מספר 1 בדומינור מאת דמיטרי שוסטקוביץ', אופוס 8. היצירה נכתבה בשנת 1923. תנגן שלישיית ויוונטה. נשמע את היצירה ככל שיאפשר לנו הזמן, בשל קוצר הזמן, אני מתנצל. יצירות גדולות הבוקר, ערכה יוליה צודיקס, שלום רב.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.

0: ראש מעייניו. יועז הנדל אומר כי רשימתו לא תצטרף לממשלה שישבו במפלגות שאינן ציוניות. בצהל תתחיל ההצבעה בבחירות ביום רביעי הבא. איראן מאיימת שוב לשבש את חופש השייט במצה הורמוז.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים התחדשה עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט, לאחר שהצדדים יצאו להפסקה בעקבות עימות בין הצדדים. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי עורך דינו של נתניהו, עופר חדד, אמר לתירוש, אני לא אעזוב את הפרקליטות כי יושבת כאן מישהי שזה תיק חייה. יהודית תירוש מהפרקליטות ענתה בתגובה, חיי זה המשפחה שלי, כולנו פרקליטים שעושים את עבודתם, הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן, חוצפה. בחירות 26. איש מפלגת ישר, יואב הורוביץ, שהיה מנכ״ל משרדו של ראש הממשלה נתניהו, אומר כי נתניהו לא שם את המדינה בראש מעייניו, וכי הוא ממליץ לאנשי הליכוד להיזהר מעריקים אפשריים.
2: התחיל הסיפור של המשפט, 60%, 70% מהזמן הלך להתעסקות עם עורכי הדין, ועוד הרבה מאוד דברים, התערבויות של הבית וכן הלאה, והבנתי שהדבר הזה הולך למקום רע, המדינה לא במקום הראשון, הבן אדם וההישרדות שלו במקום הראשון, הוא היה, אמר לי אין ספור פעמים, אם אני לא פה, אין פה כלום, אני ממליץ לחבר מהליכוד, ממליץ להם לבדוק טוב טוב את האנשים שלהם.
0: יואב הורוביץ אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. יושב ראש מפלגת המילואימניקים והכלכלית, יועז הנדל, אמר במשדר כי רשימתו לא תצטרף לממשלה שישבו במפלגות שאינן ציוניות.
3: לא יקרה שום קואליציה שבה יש מפלגות לא ציוניות, ערביות או חרדיות. בעיניי, המפלגות הערביות שלא מכירות בחמאס ארגון טרור, אין לא משהו שאני יכול לשבת איתו, ואותו דבר המפלגות החרדיות.
0: צהל נערך לבחירות. כ-850 קלפיות יוצבו במערכת הבחירות הקרובה, רבע מהן ניידות, כדי לאפשר הצבעה חשאית ותקינה למשרתי הסדיר והמילואים, בהם כוחות שמוצבים מעבר לגבול, במוצבים מבודדים ובכלי שייט. ההצבעה המוקדמת בצהל תחל ביום רביעי הבא, 6 ימים לפני מועד הבחירות. 3,000 חיילים שגויסו והוכשרו לקראת יום הבחירות יוצבו בוועדות הקלפי. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת שבבחירות הקודמות עמד שיעור ההצבעה בצבא על יותר מ-73%, ובצהל מבקשים לוודא שכל חייל יוכל לממש את זכותו הדמוקרטית. פרשת מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ומנכ״ל החברה הכלכלית בעיר, בחשד לשוחד ולהטיית מכרזים. ממלא מקום סגן ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה, סגן ניצב יוסי גזית, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי לאשתו של סער תפקיד מרכזי בפרשה.
4: If Russia wants us to stop our long-range strikes against its oil refineries,
0: כן, זה לא הקטע הנכון.
5: גם ראש העיר וגם אשתו חשודים מרכזיים, יש מודעות של ראש העיר, אבל אין ספק שהגברת, אשת ראש העיר, היא דומיננטית מאוד מאוד בתיק החקירה. בעצם קבלנים, כל מיני בעלי...
0: יוסי גזית אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. איראן מאיימת שוב לשבש את חופש השייט במצה הורמוז בתגובה ללחץ הכלכלי של ארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן מזהיר כי הביטחון לא יחזור לנתיב השייט כל עוד העיצומים האמריקניים נמשכים, ודוחה את הטענות בוושינגטון לפיהן איראן איבדה את יכולת ההשפעה שלה באזור. עם זה, אישר בקאי כי חילופי המסרים בין טהרן לוושינגטון נמשכים באמצעות מתווכות. כך מסר קשבנו שמעון מיג'אן.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
0: והתחזית בשעות אחר הצהריים, ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
1: הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
7: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.

0: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
1: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
3: כאן כל המוזיקה.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים להפנות זרקור אל הכנר האיטלקי סלווטורי אקרדו, במלות לו 85. תירוץ מצוין לזכור ולהציג מבחר מהקלטותיו לאורך השנים, בכמעט 70 שנות קריירה. ממני, אורי מרקוס, אני אהיה איתכם כאן בשעתיים הבאות, ואני מאוד מקווה שתענו. ניגש מיד לצלילים. נשמע תחילה את הסונטה במי מינור, כשל 304, אחת מ-35 סונטות, שמוצרט כתב להרכב של כינור ופסנתר, ומאלה היא גם היחידה הכתובה בסולם מינורי. אפשר שמותה הפתאומי של אמו האהובה שהתרחש בסמוך לחיבורה מהדהד בה. אז נשמע את היצירה העדינה והמרגשת הזאת כל כך, הסונטה במי מינור 304 ברשימת יצירותיו של מוצרט, אל סלווטורי אקרדו מצטרף חברו ושותפו, הפסנתרן ברונו קנינו.

מוצרט, סונטה במי מינור, כשל 304. סלווטורי אקרדו, עם הפסנתרן ברונו קנינו, ונזכיר שהם הקליטו חלק גדול מן הסונטות האלה של מוצרט. אנחנו ממשיכים עכשיו, אקרדו ינגן את הרומנסה המקסימה מספר 2 של בטהובן, בפה מז'ור, אופוס 50. קרלו מריה ג'וליני מנצח על התזמורת הפילרמונית, לסקאלה.

הרומנסה מספר 2 בפה מז'ור של בטהובן, אופוס 50. קרלו מריה ג'וליני ניצח על התזמורת הפילרמונית לסקאלה עם הסולן סלווטורי אקרדו, אומן השבוע שלנו. ומכאן להקלטה חדשה יחסית של אקרדו משנת 2020, הוא היה אז בן 78, הוא ניגן עם הפסנתרנית מריה גרציה בלוקיו, את הסונטה מספר 2 של סרגי פרוקופייב, במקור הסונטה לחליל ולפסנתר אופוס 94. הכנר דוד אויסטרח פנה לפרוקופייב וביקש ממנו שיעבד את היצירה לכינור ולפסנתר, והרי התוצאה לפניכם, הסונטה השנייה של פרוקופייב, סלווטורי אקרדו, בן ה-78.

סלווטורי אקרדו, כינור, מריה גרציה בלוקיו, פסנתר, הם השמיעו את הסונטה מספר 2 של סרגי פרוקופייב, במקור הסונטה לחליל ולפסנתר שלו, אופוס 94, ואקרדו היה כמעט בן 80 בזמן ההקלטה. אקרדו, כפי שכבר ציינו, נחשב לאחד הפרשנים החשובים ביותר של יצירותיו של ניקולו פגניני. אגב, כך יש להגות את שמו, ניקולו, ההתאמה על העברה האחרונה, לא ניקולו. הקלטותיו של אקרדו לקונצ'רטי ול-24 הקפריסים זכו למעמד מרכזי בדיסקוגרפיה של היצירות האלה. הוא היה הכנר הראשון שהקליט את כל ששת הקונצ'רטי של פגניני. והוא גם הקליט מבחר גדול מן המוזיקה הקאמרית שלו. יצירות שלא כל כך זכו להיכנס אל תוך הקאנון, הם מוכרים למתי מעט, וזו הזדמנות טובה להכיר ולהתוודע עליהן. אתמול שמענו את רביעיית כלי הקשת הראשונה של פגניני, והנה הגיע תורה של הרביעייה מספר 2, במי במול מז'ור, 23 דקות משחה, סלווטורי אקרדו מוביל את שלושת חבריו, סילבי גזו,

סלווטורי אקרדו, כינור ראשון, סילבי גזו, כינור שני, אלפונסו גדין, ויולה ורוקו פיליפיני, צ'לו, הם ניגנו את רביעת כלי הקשת מספר 2 במי במול מז'ור של פגניני. ומתוך מבצע הקלטות של אקרדו למכלול יצירותיו של מקס ברוך לכינור ולתזמורת, עם תזמורת גוונדאוס מלייפציג ומנצחה קורט מזור, ממנו אתמול טעמנו את הקונצ'רטו בסול מינור של ברוך, נשמע עכשיו את הרומנסה בלה מינור אופוס 42 סלווטורי אקרדו ברומנסה של ברוך.

יפה, נכון? סלווטורי אקרדו ברומנסה של מקס ברוך, רומנסה בלה מינור אופוס 42. על תזמורת גוונדהאוס מלייפציג ניצח קורט מזור. לקראת סיום נחזור עכשיו אל פגניני, פגניני הלא מוכר. אתם אולי תופתעו, אבל מתוך 134 היצירות המקוטלגות שלו, לא פחות מ-77 כתובות לגיטרה, שזה כמעט 60% מסך יצירותיו. לפגניני הייתה תשוקה של ממש לכלי הזה, הוא אהב אותו בכל מאודו, חיבר יצירות רבות לגיטרה סולו, 77 סונטות לגיטרה וכינור, וסדרה של 15 רביעיות לגיטרה, כלומר גיטרה עם ויולה, כינור וצ'לו. ואנחנו נשמע עכשיו יצירה שמעולם לא השמענו כאן אצלנו בתחנה, סרנטה לויולה, צ'לו וגיטרה בדו מז'ור. סלווטורי אקרדו הפעם מנגן בויולה עם הצ'לן רוקו פיליפיני ונגן הגיטרה קרלוס בונל. סרנטה של פגניני. הנה.

0: פגניני, סרנטה לוויולה, צ'לו וגיטרה. סלווטורי אקרדו, הפעם בוויולה, רוקו פיליפיני, צ'לו וקרלוס בונל בגיטרה. זהו, שוט הזמן מזנף בנו, מחר נשתמע שוב. אנחנו במוקד התוכנית הקונצ'רטו של ברמס הגדול והקונסר הנפלא של ארנסט שוסון עם סונטה יפה של סנסנס. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האלה, ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. להתראות.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
3: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל.

0: ומערב עם האסטור תום כהן, עם מאיה בן זיצמן וגן מיתוס
1: ועוד רבים.
0: 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
2: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
3: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
4: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
5: כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית. מתי ליפשיץ.

פתחנו היום בפרלוד קצר וחלומי של אלכסנדר סקריאבין, ה-21 מתוך המחזור אופוס 11, בנגינתו של הפסנתרן מיכאיל פלטניוב. כאן כל המוזיקה, שלום לכם, צהריים טובים, 4:02. מתי ליפשיץ באולפן, אני אלווה אתכם במוזיקה מעכשיו ועד השעה 4, וברוח החלום שבה פתחנו אנחנו נמשיך בחלום אגדה, פואמה סימפונית מאת קארל נילסן, על התזמורת הסימפונית של גטבורג ינצח נמי ירבי. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות ושתהיה האזנה מהנה.

חלום אגדה מאת קארל נילסן. ומתוך הסימפוניה הראשונה של צ'ייקובסקי המכונה חלומות בהקיץ של חורף, הנה הפרק השלישי, פרק הסקרצו, על התזמורת הסימפונית בונמוס מנצח אנדרו ליטון.

פרק הסקרצו מתוך הסימפוניה מספר אחת, חלומות בהקיץ של חורף, מאת פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי. ועוד שני סקרצי, שניהם מפרי עטו המושחז של סרגי רחמנינוב. הראשון מביניהם הוא מתוך המחזור של שישה קטעים לפסנתר בארבע ידיים, אופוס 11 של המלחין, מנגנות הפסנתרניות מרתה אחריץ' וליליה זילברשטיין.

סקרצו ברמינורמט, רחמנינו אבל התזמורת הסימפונית של סינסינטי ניצח פרויירבי. לפניו שמענו עוד סקרצו מאת רחמנינוב מתוך 6 קטעים לפסנתר ב4 ידיים, אופוס 11. ניגנו אותו מרתה ארחריץ' וליליה זילברשטיין. הוא סקרצו אחרון לעת עתה, סקרצו השני של שופן, סקרצו בסי במול מינור, אופוס 31, כאן בנגינתו של איבו פוגורליץ'.

הפסנתרן איבו פוגורליץ' בסקרצו מספר 2 בסי במול מינור מאת פרדריק שופן. ועכשיו נעבור למלחין הצרפתי בין הרומנטיקה המאוחרת ונסן דנדי. נשמע את אחת מיצירותיו הבולטות, הפואמה הסימפונית אשתר מ-1896, בהשראת האפוס המסופוטמי על הירידה של אלת האהבה והמלחמה אל השאול, כדי להציל את אהובה תמוז. לפי המיתוס, בשבעת השערים של השאול, אשתר מופשטת מבגדיה ותכשיטיה בזה אחר זה, עד שאל מעמקי השאול היא מגיעה עירומה לחלוטין. כדי להמחיש את הסיפור הזה, דנדי בחר במבנה מיוחד של וריאציות הפוכות. אנחנו מתחילים מהווריאציה המורכבת והעשירה ביותר, והמוזיקה נעשית לאט לאט פשוטה יותר, עד שהיא מגיעה לנושא העירום בסוף היצירה, במקום בתחילתה. הנה התזמורת המלכותית הסקוטית בניצוח ז'אן לוק טינגו, הווריאציות הסימפוניות אשתר מאת ונסן דנדי.

הפואמה הסימפונית אשתר מאת ונסן דנדי על התזמורת הסקוטית המלכותית ניצח ז'אן לוק טינגו. אנחנו פתחנו היום את התוכנית באלכסנדר סקריאבי, נסיים את השעה בעוד יצירה שלו, אל הלהבה, פואמה קצרה, אופוס 72, באווירה מיסטית, בהשראת רעיונותיו של סקריאבין, על התקלות היקום בחום ואש קוסמית מזככת. הנה הפסנתרן ג'ון אוגדון באל הלהבה של סקריאבין.

0: ור לפלם, אל הלהבה, פואמה לפסנתר מאת אלכסנדר סקריאבין, שמענו את הפסנתרן ג'ון אוגדון. כאן כל המוזיקה עכשיו 3:02, הפסקה קצרה, ואנחנו נשוב עם עוד מהאקסטזה המוזיקלית של האש.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה.

ריקוד פולחן האש מאת מנואל דפיה מתוך הבלט האהבה המחשפת על תזמורת פילהרמוניה החדשה ניצח רפאל פריבק דה בורגוס. נשאר בספרד מתוך המחזור איבריה של אלבניס, הנה אלבייסין בהשראת הרובע הקטן והעתיק שבעיר גרנדה. נשמע את היצירה בגרסה התזמורתית בעיבוד אנריקה פרננדד ארבוס. על התזמורת של קונסרבטואר פריז מנצח הטאולפו ארגנטה.

אל אלבייסין מאת איסה קלבניס מתוך יצירתו איבריה, גרסה תזמורתית מאת אנריקה פרננדס ארבוס. אחרון מספרד להיום, מהתפר שבין הברוק והקלאסיקה, מאת המלחין הנזיר אנטוניו סולר, הנה סונטה למקלדת מספר 86 ברי מז'ור, תנגן בפסנתר הפסנתרנית סו ג'ונג אן.

הפסנתרנית סו ג'ונגן נגנה סונטה למקלדת ברה מז'ור מאת סולר 86 בקטלוג רוביו. נעבור לקארל פיליפ אמנואל באך, הנה אריוסטו ווריאציות בלה מז'ור, מנגנים טיימסין, ויילי, כהן בכינור וג'יימס בייליו בפסנתרו.

אריוסו ווריאציות בלמה ז'ור מאת קארל פיליפ אימנואל באך, ניגנו טיימס אינוויילי כהן בכינור וג'יימס ביילי בפסנתר. וברוח קצת אחרת, הנה הפרק השני מתוך הסימפוניה הסקוטית השלישית של פליקס מנדלסון. על התזמורת הפילרמונית של וינה מנצח כריסטוף פון דוכנני.

ג'יג, שהוא הפרק השלישי מתוך טריו על נושאים עממיים איריים מאת פרנק מרטן. שמענו את חברי שלישיית נוטה בנה, לפני כן שמענו את הפרק השני מתוך הסימפוניה הסקוטית של פליקס מנדלסון. לקראת סיום וברוח דומה למדי, הנה ג'יגים, הראשונה מתוך סדרת התמונות אימאז'ים לתזמורת של קלוד דביסי, על התזמורת הסימפונית מונטריאול מנצח שרל דטואה.

ג'יגים מתוך תמונות לתזמורת מאת דביסי. אנחנו נסיים עם מוריס רבל, עמק הפעמונים מתוך מחזור המראות שלו, כאן בעיבוד לצ'לו ולפסנתר מאת מריו קסטלנובו טדסקו. מנגנים ברינטון אברי סמית' צ'לו ואבלין צ'ן פסנתר.

עמק הפעמונים, את רבל, עיבוד, את מריו קסטלנואבו טדסקו. עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה ולענות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם מאוד על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם איתי ביינהר.

0: קול המוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
2: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה, השעה 4, מכאן לשם. שעתיים עד לשעה 6 עם מוזיקה, נשמע מוזיקה מאת צ'ייקובסקי, ברמס, גרנדוס ואחרים. אני איתי ביינר.

התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, בניצוחו של לנרד ברנסטיין, התגנה את הפתיחה לאופרה הקלה החופשי, מאת קארל מריה פון ובר. נמשיך בשיר אלגי, מאת צ'ייקובסקי, בנגינתו של הפסנתרן מיכאיל פלטניוב.

הפסנתרן מיכאיל פלטניוב ניגן שיר אלגי מאת צ'ייקובסקי. נמשיך בפרק השני, נושא ווריאציות מתוך הסינפונייטה של המלחין האנגלי ארנסט ג'ון מורן. על התזמורת הפילהרמונית לונדון מנצח אדריאן בולט.

שמענו את הפרק השני, נושא ווריאציות מתוך הסינפונייטה מאת המלחין האנגלי ארנסט ג'ון מורן. נמשיך בפרק הרביעי בסגנון מינואט מתוך הסרנדה השנייה בלמז'ור אופוס 16 מאת ברמס. על התזמורת הסימפונית לונדון מנצח מייקל טילסון תומאס.

הפרק הרביעי בסגנון מינואט מתוך הסרנדה השנייה לתזמורת של ברמס. נשמע עכשיו מחול ספרדי מאת גרנדוס בנגינתה של אליסיה דלה רוצ'ה, שמורה הראשון שהייתה בת שלוש בלבד, היה עוזרו האישי של גרנדוס ותלמידו, והיא חשבה שגרנדוס היה המלחין הספרדי הרומנטי האמיתי והאצילי ביותר. נשמע את המחול הספרדי מספר 11.

שני מחולות ספרדים מאת גרנדוס בנגינתה של הפסנתרנית אליסיה דלה רוצ'ה. נמשיך בפואמה הסימפונית משנת 1893 מאת רחמנינוב, הסלע. נשמע את תזמורת פילדלפיה בניצוחו של שארל דיטואה.

הסלע אופוס 7 מאת רחמנינוב, שר דיטווה ניצח על תזמורת פילדלפיה. מכאן לשם אנחנו מתחילים את השעה השנייה, שעה 5, נפתח אותה באורטוריה הלא כל כך מוכרת של סזר פרנק, רבקה, אורטוריה תנכית, נשמע את מקהלת רוכבי הגמלים.

מקהלת רוכבי הגמלים מתוך האורטוריה התנכית רבקה מאת סזר פרנק. נמשיך בסימפוניה השביעית האחרונה של פרוקופייב, הפרק השני, סייג'י אוזאווה מנצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין.

התזמורת הפילרמונית של ברלין, בניצוחו של סייג'י אוזאווה, נגנה את הפרק השני מתוך הסימפוניה השביעית של פרוקופייב. נמשיך בחמישיית פסנתר בדומינור, מאת בורודין, נשמע את הפרק השלישי, בנגינת חברים מהשמינייה הווינאית.

הפרק השלישי מתוך חמישיית פסנתר בדומינור מאת בורודין. נגנו חברים מתוך השמינייה הווינאית. נמשיך באינטרמצו, פרק מתוך ארבעה קטעים לתזמורת אופוס 12 מאת בלה בארטוק. פייר בולז מנצח על התזמורת הסימפונית של שיקגו.

כמובן, מאת פורה, על תזמורת פריז ומקהלתה, ניצח פאבו ירבי. נמשיך עם אימי ביץ', המלחינה האמריקאית. היא נולדה בניו המפשיר בשנת 1867. היא הייתה ילדת פלא, ואת הרסיטל הראשון שלה נתנה בגיל 7, שנה לאחר שהחלה ללמוד פסנתר. בגיל 29 היא תכתוב את הסימפוניה הראשונה שנכתבה בידי אישה בארצות הברית. זה היה בשנת 1896. הסימפוניה הגלית, נשמע מתוכה את הפרק השני.

התזמורת הסימפונית של מינכן, בניצוחו של יוזף בסטיאן, ניגנה את הפרק השני מתוך הסימפוניה הגלית של המלחינה האמריקאית אימי ביץ'. אנחנו ממשיכים עם עוד מלחין אמריקאי, שהלך לעולמו בנובמבר 2022, בגיל 99, זהו נד רורם. הוא נולד באינדיאנה ב-23 באוקטובר 1923, במשפחה שהייתה חלק מקהילת הקווייקרים בארצות הברית. הוא גדל בשיקגו ושם למד נגינה בפסנתר אצל מרגרט בונדס, פסנתרנית, מעבדת ואחת המלחינות השחורות הראשונות שזכו להכרה רחבה בארצות הברית. היא הכירה לרורם את המוזיקה האמריקאית בת זמנו, ואת הג'אז, הוא אמר שזו המוזיקה שהוא התחבר אליה באופן טבעי, בצורה הקלה ביותר, הרבה יותר ממוזיקה קודמת לה. חוץ משהיה מלחין, הוא היה גם כותב מוערך, הוא פרסם ספרים ומאמרים אודות מוזיקה, וגם את היומנים שלו, שבהם הוא כתב בין היתר גם על קשריו הרומנטיים, הרומנטיים עם דמויות ידועות, כמו המלחין האמריקאי לנרד ברנסטיין, והמנצח, והמחזאי טנסי וויליאמס. אנחנו נשמע מפרי עטו את הפרק האחרון של הסימפוניה השלישית והאחרונה שחיבר משנת 1958, את הפרק האחרון, כמו שאמרתי, שנקרא קונצ'רטו זעיר לתזמורת. חוזה סרבריאר מנצח על התזמורת הסימפונית של בורנמות'.

נדורם, הפרק האחרון מתוך הסימפוניה השלישית, ולקראת סיום עוד מחול ספרדי בנגינת אליסיה דלורוצ'ה, מחול ספרדי מאת גרנדוס, נשמע את הרביעי.

מחול ספרדי מאת גרנדוס, נגנה אליסיה דלה רוצ'ה. מאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות, מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה. ניפרד על הפרסומות בטנגו ברזילאי מאת ארנסטו נזרה, מנגן ג'ושוע ריפקין.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס, שלמה של בלוך עם מישה מייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
1: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונט. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה קלאסיקל לפנות ערב לערב השני בשבוע. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. עורכת קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה. נפתח דווקא בפרק סיום, פרק הסיום מתוך הבלט המצרי של אלכסנדר לואיג'יני. על התזמורת הפילרמונית המלכותית מנצח אנטולה פיסטולרי.

סיום הבלט המצרי של אלכסנדר לואיג'יני, פתח שעה של קלאסיקה לפנות ערב בכאן כל המוזיקה, אנטולה פיסטולרי ניצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית. ממשיכים בפרק קאמרי של המלחין הגרמני-יהודי בן המאה ה-19, פרידריך גרנסהיים. נשמע את הפרק הרביעי, נושא עם וריאציות מתוך חמישיית הפסנתר אופוס 47 שלו. הפסנתרן אנדריאס קירפל מנגן עם חברי רביעיית דיוגנס.

שמענו את פרק הסיום מתוך חמישיית הפסנתר השלישית של פרידריך גרנסהיים. הפסנתרן אנדריאס קירפל ניגן עם רביעיית דיוגנס. עכשיו אל מלחין מאוד לא מוכר, נגן הנבל והמלחין האנגלי בן המאה ה-19, אליאס פאריש אלוורס. אנחנו נשמע את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו שלו, לכלי שלו עצמו, הנבל, קונצ'רטו אופוס 98. הסולנית מריאל נורדמן מנגנת עם התזמורת הפילרמונית של שטרסבורג, מנצח תיאודור גושלבאואר.

פרק שני מתוך הקונצ'רטו לנבל של אליאס פריש אלוורס, אופוס 98, עם הנבלנית מריאל נורדמן, נגנה תזמורת הפילרמונית של שטרסבורג, ניצח תיאודור גושלבאואר. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בקלאסיקל לפנות ערב, פונים לקטע קצת יותר מוכר. נשמע עכשיו את הפרק השלישי מתוך הסימפוניה השישית, הסימפוניה הפתטית של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, על תזמורת פילדלפיה, מנצח ריקרדו מוטי.

מחול קווקזי מתוך סוויטת מחולות, יצירה מ-1933 של ארם חצ'טוריאן, לוריס צ'קנבוריאן, ניצח על התזמורת הפילרמונית הארמנית. אנחנו פונים צפונה אל שוודיה ואל פרנץ ברוולד, מתוך הקונצ'רטו לכינור אופוס 2 שלו נשמע את פרק הסיום, פרק הרונדו, עם ארווה טלפסן בכינור, מנגן את התזמורת הפילרמונית המלכותית, בניצוחו של אולף ביירלין.

גרנד ולס, מתוך הבלט סינדרלה של סרגי פרוקופייב, תזמורת קליבלנד נגנה תחת שרביטו של ולדימיר אשכנזי. מהבלט אל הקולנוע נשמע את נעימת הנושא מתוך הפסקול הסרט נץ הים של אריך וולפגנג קורנגולד, על תזמורת פסטיבל לונדון מנצח סטנלי בלק.

איזה מלחין אדיר. אריך וולפגנג קורנגולד, נעימת הנושא, מתוך הסרט נץ הים, תזמורת פסטיבל לונדון, נגנה בניצוחו של סטנלי בלק. הולכים ומתקרבים לסיום קלאסיקה לפנות ערב, נספיק עוד פרק קצרצר מתוך הסינפונייטה של לאוש יאנצ'ק. זהו הפרק הרביעי, ונשמע אותו עם התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוחו של קלאודיו אבאדו.

פרק האלגרטו מתוך הסימפוניאטה של לאוש יאנאצ'ק. קלאודיו אבאדו ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון. וכאן אנחנו נפרדים, קלאסיקה לפנות ערב, ערב שני בשבוע, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. קריסטינה גוליאט בחרה לנו את המוזיקה, אני אמיר לקח אביבי, מאחלים לכם המשך ערב שקט ורגוע, המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה. אנחנו נסיים עם השיר Comes Love מ-1939 של המלחין סם סטפט, ונשמע אותו באחת ההקלטות המפורסמות ביותר לשיר הזה של לא אחרת מאשר בילי הולידיי. נתראות, נשתמע.

under depression, you may get another break.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
3: הפילהרמונית הישראלית חוגגת 90 ופותחת את העונה בגדול. להב שני מנצח על הרביעית של מאלר. חיי גיבור של שטראוס. שלמה של בלוך עם מישה בייסקי וניקולאי זניידר מנגן סיבליוס. לכרטיסים ייכנסו לאתר או יתקשרו כוכבית 3766.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
4: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, ערב טוב מאזינות ומאזינים. את קונצרט הערב שלנו נפתח באחת היצירות האהובות ברפרטואר המקהלתי, הגלוריה של ויוולדי. משם נמשיך אל הגלוריאנה של בנג'מין בריטן, ובהמשך הערב נפגוש כמה מן הדמויות המרכזיות של המוזיקה הרוסית והאוקראינית, מגרצ'נינוב וליאטושינסקי, דרך גלייר וטנייב, ועד צ'ייקובסקי, ויצירתו המפורסמת לצ'לו ולתזמורת. הדס ראשון היא עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה וערב שקט. נפתח את התוכנית בגלוריה ברי מז'ור מן היצירות הקוליות הידועות והמבוצעות ביותר של אנטוניו ויוולדי. היצירה נכתבה בתקופת פעילותו של ויוולדי באוספדלה דלה פייטה בוונציה, מוסד החינוך והצדקה לבנות שבו לימד ופעל במשך שנים רבות והיה ידוע ברחבי אירופה בזכות התזמורות והמקהלות המצוינות שלו. הטקסט של היצירה לקוח מן הגלוריה שבמיסה הקתולית, הפותחת במילים גלוריה אין אקסלסיס דאו, כבוד לאל במרומים. ויוולדי מחלק את הטקסט ל-12 פרקים נפרדים המשלבים בין רגעים חגיגיים באופיים לבין קטעים ליריים ומופנמים יותר. לאחר מותו של ויוולדי, נשכחה היצירה, בדומה לחלק גדול מיצירותיו, ושווה אל הרפרטואר רק במאה ה-20, עם ההתעניינות המחודשת במוזיקה שלו. כיום היא נחשבת לאחת מהיצירות הליטורגיות המזוהות והאהובות ביותר שלו. נשמע את הגלוריה מאת ויוולדי, בביצוע תזמורת ומקהלת אקדמיה סנט מרטין, בניצוח נביל מרינר.

פתחנו את קונצרט הערב שלנו בגלוריה של ויוולדי, בביצוע תזמורת ומקהלת אקדמיה סנט מרטין, בניצוח נביל מרינר. נמשיך אל בנג'מין בריטן ואל ריקודי החצר, Courtly Dances, מתוך הסוויטה התזמורתית גלוריאנה, אופוס 53א. את הסוויטה איבד בריטן על בסיס קטעים מהאופרה שכתב ב-1953 לכבוד הכתרתה של המלכה אליזבת השנייה. עלילת האופרה מחזירה אותנו אל סוף המאה ה-16 ואל ימיה של המלכה אליזבת הראשונה ויחסיה עם רוברט דברו, רוזן אסקס. שבעת הריקודים שנשמע כוללים מרש, קורנט, פוון, ריקוד מוריס, גליארד, לבולטה ומרש מסכם. אלה הן צורות מחול היסטוריות המזוהות עם תקופת הרנסנס, ובריטן שילב אותן חלק מעיצוב פס הקול של התקופה שבה עוסקת האופרה. נשמע את הריקודים מתוך הסוויטה התזמורתית גלוריאנה, אופוס 53א, בנגינתם של חברי קונצורט ג'וליאן ברים.

שמענו את ריקודי החצר מתוך השוויטה התזמורתית גלוריאנה, אופוס 53 א' מאת בנג'מין בריטן. ניגנו חברי קונצרט ג'וליאן ברים. נמשיך אל אלכסנדר גרצ'נינוב, מן המלחינים הבולטים של הרומנטיקה הרוסית המאוחרת. גרצ'נינוב למד בקונסרבטוריון של מוסקבה אצל סרגי טנייב ואנטון ארנסקי. לאחר מכן המשיך את לימודיו בסנקט פטרבורג אצל ניקולאי רימסקי קורסקוב. המיסה את אינטרה פקס, שלום עלי אדמות, נכתבה בשנת 1942, יותר מ-200 שנה אחרי הגלוריה של ויוולדי. היצירה נכתבה בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, לאחר שהמלחין היגר לארצות הברית והתיישב בניו יורק. בניגוד למסורת האורתודוקסית הרוסית, האוסרת על ליווי כלי בתפילה, זוהי מיסה לטינית למקלה ולעוגב, שנועדה לביצוע קונצרטי ולא ליטורגי. על פי חוקרי יצירתו, גרצ'נינוב ביקש ביצירה זו לבטא תקווה לשלום ולפיוס, בתקופה של טלטלה ומלחמה, והדבר משתקף גם בבחירת הכותרת. את אינטרה פקס, שלום עלי אדמות. נשמע את היצירה בביצוען של התזמורת והמקלה הסימפונית של רוסיה, בניצוחו של ולרי פוליאנסקי.

שמענו את יצירתו של אלכסנדר גרצ'נינוב, אתין טרה פקס, בביצוען של התזמורת והמקהלה הסימפונית של רוסיה, ובניצוחו של ולרי פוליאנסקי. נמשיך אל בוריס ליאטושינסקי, ואל הסימפוניה השלישית שלו, אופוס 50. בעוד שגרצ'נינוב השתייך לדור הרומנטי המאוחר של המוזיקה הרוסית, ליאטושינסקי כבר מייצג דור אחר, את ראשית המודרניזם האוקראיני במאה ה-20. הוא למד בקונסרבטוריון של קייב אצל ריינולד גלייר, שאת הקונצ'רטו שלו לנבל נשמע בהמשך התוכנית. הסימפוניה השלישית הושלמה בשנת 1951, שנים ספורות לאחר מלחמת העולם השנייה, ונשאה במקור את הכותרת "השלום ינצח את המלחמה". אלא שהסיום הטרגי שכתב ליאטושינסקי עורר ביקורת חריפה מצד השלטונות הסובייטיים, והוא נדרש לכתוב פרק סיום חדש, אופטימי יותר, לפני שהיצירה עלתה שוב על הבימה. ההקלטה שנשמע הערב היא בניצוחו של קיריל קרביץ, מן המנצחים הבולטים שפועלים בשנים האחרונות, להפצת יצירתו של ליאטושינסקי מחוץ לאוקראינה. תחת שרביטו, תנגן תזמורת בורנמות'.

זו הייתה הסימפוניה מספר 3, אופוס 50 מאת בוריס ליאטושינסקי. נגנה תזמורת בורנמות בניצוח קיריל קרביץ. נמשיך אל ריינולד גלייר, מורו של בוריס ליאטושינסקי בקונסרבטוריון של קייב. גלייר נולד בקייב בשנת 1875 למשפחה ממוצא גרמני. את לימודיו השלים בקונסרבטוריון של מוסקבה, ובהמשך לימד בו ואף ניהל אותו בין השנים 1920 ל-1923. את הקונצ'רטו לנבל במי במול מז'ור אופוס 74 כתב בשנת 1938 בעבור הנבלעית קסניה ארדלי, שנגנה את ביצוע הבכורה של היצירה במוסקבה באותה שנה. הקונצ'רטו נמנה עם היצירות המוכרות והמרכזיות ברפרטואר לנבל. נשמע את היצירה בנגינתם של רייצ'ל מאסטרס בנבל, לצד הסינפוניה של הסיטי מלונדון, בניצוח ריצ'רד היקוקס.

זו הייתה רביעיית כלי הקשת מספר 5, אופוס 13, מעת סרגי טנייב. ניגנו חברי רביעיית קרפה דיאם. נחתום את התוכנית בצ'ייקובסקי, עם הווריאציות על נושא רוקוקו, אופוס 33. צ'ייקובסקי היה מורו של סרגי טנייב, שאת רביעיית כלי הקשת שלו שמענו זה עתה, וכך נחתם גם הרצף ההיסטורי שליווה את חלקה השני של התוכנית. את הווריאציות כתב צ'ייקובסקי בשנת 1876 בעבור הצ'לן הגרמני וילהלם פיצנהגן, שהיה גם שותף פעיל בעיצוב הגרסה המוקדמת של היצירה, ואף שינה את סדר הווריאציות בביצועים ובפרסום הראשון שלה. אף שכותרתה של היצירה מתייחסת לסגנון הרוקוקו של המאה ה-18, הנושא עצמו הוא מקורי לחלוטין. צ'ייקובסקי ביקש ביצירה זו לחלוק כבוד למוזיקה של מוצרט, שאותו העריץ כל חייו. נשמע את הווריאציות על נושא רוקוקו, אופוס 33 מאת צ'ייקובסקי. ינגן בצ'לו הלל צורי, לצד חברי אנסמבל סולני תל אביב. מנצח, ברק טל. וכאן אנחנו מסיימים. קונצרט ערב, ערכה הדס ראשוני, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין, אמוץ פרידמן באולפן. מאחלים לכם המשך ערב טוב ושקט, והאזנה מהנה לכל שידורי כאן כל המוזיקה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. נפתח בקרוב משפחתו של בח הגדול, שמו יוהן כריסטוף בח, נגן עוגב מזהיר באייזנך, מן המלחינים החשובים ביותר שפעלו בגרמניה, בדור שלפני יוהן סבסטיאן, מבוגר ממנו ב-43 שנה. בח הספיק להכירו, והעריך אותו עמוקות. הוא היה בן 18, כשיוהן כריסטוף הלך לעולמו ב-1703. הוא היה אחד המלחינים המעמיקים ורבי ההבאה שזכיתי להכיר מעודי. כך יוהן סבסטיאן. נשמע פנינה נדירה ביופיה משל יוהן כריסטוף בח, בהשראת ספר הספרים שלנו. קינה בת 7 דקות, המבוססת על פסוק ידוע מירמיהו ח'. מי ייתן ראשי מים ואיני מקור דמעה? שולטת במלודיה כרומטית יורדת, המסמלת את הדמעות הזולגות.

מי ייתן ראשי מים ואיני מקור דמעה? קינה מאת יוהאן כריסטוף באך, מאבותיו של יוהאן סבסטיאן. שמענו את הקונטרטנור הצרפתי פולין מונטגן עם חברי ההרכב קלמטיס. בני משפחת באך חיו ופעלו במרכז גרמניה, בעיקר באזור טורינגיה, חבל ארץ של גבעות ועמקים מוריקים, יערות, שדות, קרמים ומטעים. ארץ שערי השלבות ויושבי היראי שמיים ושוקדים על מלאכתם. באותה תקופה היה האזור מפולג מבחינה פוליטית, למספר דוכסויות וכן לאזורים וערים עצמאיות, אך מאוחד תחת כנפי הכנסייה הלותרנית. ולעוד נציג של המשפחה המיוחסת, מן הפחות מוכרים, יוהאן ברנרד באך, דודן מדרגה שנייה של יוהאן סבסטיאן באך, שחי מ-1676 עד 1749. ב-1703 החליף את דודו, יוהאן כריסטוף באך, שיצירה שלו שמענו קודם, בתפקיד נגן עוגב באייזנך, שם עבד תחת טלמן. רוב יצירותיו של יוהאן ברנרד באך עבדו, לצערנו. צרור קטן של יצירות כליות כן שרד, בהן ארבע סוויטות תזמורתיות שנכתבו ככל הנראה לפני 1730. נשמע את תחילתה של הסוויטה הראשונה בסול מינור פייטו, בנגינת תזמורת הברוק של פרייבורג, בהדרכתו של הכנר תומאס הנגלברוק.

מבחר פרקים מתוך השוויט המשפר אחת בסול מינור מאת יוהן ברנרד באך. תומאס הנגלבורק ניצח על תזמורת הברוק של פרייבורג. והנה אנחנו כבר במאה ה-18, ועכשיו עם פאפה היידן הגדול. אנדנטה ווריאציות בפה מינור. מנגן הפסנתרן אלפרד ברנדל.

הפשנטרן אלפרד ברנדל ניגן אנדנטה ווריאציות בפה מינור מאת היידן, הקלטה משנת 1985. מכאן לרביעת כלי קשת מספר 6 בפה מינור, אופוס 80 של פליקס מנדלסון. היצירה החשובה האחרונה שמנדלסון זכה להשלים ב-38 שנות חייו הקצרות. את הרביעה חיבר לזכר אחותו האהובה פני, שמתה חודשיים קודם לכן. מותה הפתאומי של פני היכה את פליקס בהלם וביגון, והשפיע כפי הנראה גם על בריאותו שלו, שהלכה והתרופפה במהירות. האח האבל הלך לעולמו ב-4 בנובמבר 1847, חצי שנה בדיוק אחרי אחותו האהובה. גם הוא, כמו אחותו, אביו וסבו, משה מנדלסון, משבץ מוחי. את הרביעה לזכר אחותו כינה פליקס באופן ברור ומפורש רקוויאם לפני. כינה קודרת ומלאת כאב, אולי הטרגית ביותר שהוציא תחת ידו. את רביעיית כלי הקשת בפה מינור, אופוס 80 של מנדלסון, מנגנים בהקלטה שלפנינו חברי הרביעה הדורית.

חברי הרביעה הדורית השמיעו את רביעיית כלי קשת בפמינור, אופוס 80 מאת פליקס מנדלסון, שנכתבה לזכר אחותו האהובה, פאני. וכאן אנחנו מסיימים. שעה של מוזיקה לסוף היום, ערך אורי מרקוס, הטכנאי אביתר שמעוני, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. שלום רב.

0: המוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן קול המוזיקה. אנחנו כאן קול המוזיקה.
2: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

0: לילה טוב, כאן כל המוזיקה, שעה של ג'אז ועוד, מכאן ועד חצות. אתם מוזמנים כרגיל, כמו כל לילה ב-11, להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה בתדר שלכם, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית. וחפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה, בפייסבוק, באינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. ודרך הרשתות אפשר גם לתקשר, להתייחס לתוכנית, לתוכניות האחרות, ולכתוב לי. להעיר, לשאול ולבקש, אבל היום את תפקיד שואל השאלות אני לוקח לעצמי, ומאוד שמח לארח כאן באולפן הערב שוב את יוסי פיין. ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: כיף שבאת.
1: תודה רבה.
0: מנהל אומנותי כבר שנה, תזכיר?
1: שישית.
0: של פסטיבל הג'אז בים האדום. והשנה, בנובמבר, ממש עוד מעט, 11 בנובמבר זה נפתח.
1: נכון.
0: המהדורה ה-40.
1: מהדורה ה-40.
0: השנה ה-40.
1: כן.
0: 1986 היה הפסטיבל הראשון.
1: כן. זה אפילו התחיל, זה הפסטיבל הראשון הרשמי.
0: הרשמי.
1: אבל אני זוכר שאפילו היו כמה שנים לפני זה, שזה לא היה רשמי פשוט, אבל היו כבר את הפסטיבלים, ואז זה הפך להיות רשמי. כי אני זוכר שהייתי חבר בלהקת מציאות,
0: כן.
1: ואני חושב שזה היה 82 ו-83, ונסענו לאילת,
0: כן.
1: זה היה באחד הבתי מלון, והיה מי גרסון, היה המופע העיקרי, והיה תזמורת, האבנגרד, ג'אז אבנגרד של אירופה, היו איזה 15, משהו ביזרי לחלוטין, נגנים כאלה,
0: כן.
1: ואנחנו היינו החלק הראשון בזה, והופענו באילת.
0: וזה היה כאילו מין טסטים כאלה, לקראת פסטיבל או איזשהו...
1: אין לי מושג, אבל אני יכול להגיד שאילת מסתבר, העיר שתומכת בג'אז יותר מכל עיר אחרת, זה דבר מדהים.
0: לאורך שנים.
1: לאורך שנים, בדיוק, זה מתחילת שנות ה-80, ואני זוכר את זה, וכללית, אני לא מכיר עוד מקום שתומך בצורה כל כך עקבית בג'אז, כמו אילת. זה די מדהים. אז אנחנו
0: שפו נותנים... שפו לעיריית אילת.
1: לגמרי, ולכל המחשבה הזאת, אתה יודע, כי... זה כבוד גדול, באמת.
0: ואם אנחנו כבר פותחים ככה גם קרדיטים וגם איזשהו גילוי נאות, שהשנה גם אני לוקח חלק בפסטיבל, וזה חלק מהדברים שצריך
1: כיף.
0: להגיד, וזה כיף גדול באמת, וכבוד גדול. אבל אנחנו באמת נדבר על, ננסה להשמיע ולהציג כאן חלק כמה שיותר גדול מהמשתתפים בפסטיבל.
1: איזה כיף, כן. ולצערנו לא נספיק, כי יש 40 מופעים, אז כן.
0: אבל לשמחתנו, התוכנית הזאת היא תוכנית יומית, ועד 11 בנובמבר עוד יהיו פה תוכניות שככה יפתחו את הקשת האדירה הזאת. ולפני שאנחנו ככה יוצאים לדרך עם מוזיקה, אני רוצה לשאול אותך, א', מה מיוחד בשנה, שנת ה-40 לפסטיבל, בתוכן של הפסטיבל?
1: אז אוקיי, מה שהשנה... יהיה במיוחד, מעבר לזה שכולם ישראלים, וזה כבר כמה שנים טובות, בעצם מאז שאני נכנסתי,
0: כן.
1: כי זה התחיל בקורונה, והיה לנו רק את 22 שהגיעו לפה אומני חול, אבל זהו זה. אז זה נתן המון המון צ'אנס למוזיקאים הישראלים, שיש לנו כל כך הרבה טובים, וכל כך הרבה שמופיעים אפילו בכל העולם, ויש לנו דור צעיר מדהים לחלוטין, שהם באמת אחד הדורות הכי טובים שהיו פה מבחינה מוזיקלית. אני לא מדבר רק על ג'אז, כאילו מוזיקלית ממש, אבל זה הרבה מגיע עם ג'אז. אבל הפעם הזאת יש חיבור בין כל הדורות. אז יש גם את הדור של המייסדים, שזה דני גוטפריד.
0: שהתארך כאן לא מזמן, ויפתח בעצם את עם ההרכב של הדור המייסדים.
1: בדיוק, קרל קמינסקי, ואני גדלתי על זה.
0: הם יפתחו את הפסטיבל ביום רביעי, 11 בנובמבר, חשוב להגיד.
1: בדיוק. אז זה דבר אחד. זה הדור הוותיק של זה. ואז יש את הדור של הג'אז, שהם היום... כבר עם הרבה שנות ניסיון, טיילו בעולם.
0: הדור שלך, פחות או יותר.
1: בדיוק, מורדי פארבר, אלברט בגר, יש כל...
0: אבישי כהן.
1: אבישי כהן, אלי דה ג'יברי, יש את... גם את יוני רכטר, ויש גם את גידי גוב שעושה צד ב', ואני מאוד מקווה שזה הצד ב' שאני מצפה שהוא יעשה. אז יש, כל, זה הדורות האלה, ולאט לאט יש את הדור הממש ממש צעיר, שהם היום בתחילת, הם בשנות ה-20 שלהם, והם הם מוזיקאים מדהימים.
0: כן. מוזיקאים ומוזיקאיות.
1: מוזיקאים ומוזיקאיות, וזהו. ובדור הזה, זה הדור הראשון עם מספר מוזיקאיות שהוא כמעט שווה למספר המוזיקאים. וזה כולה, היום יש מוזיקאיות שמנגנות, כי תמיד היה את הדיבור הזה, למה אין מספיק מוזיקאיות? כי פשוט עד עכשיו לא היה מספיק. ועכשיו בדיוק עכשיו זה דור כזה שיש מתופפות, יש בסיסטיות, יש גיטריסטיות, יש חצוצרניות, יש סקסופוניסטיות,
0: יש גם זמרות.
1: נכון, טוב שאתה מזכיר. אבל אז כן, אז יש את כל הדבר הזה שזה ממש כיף פתאום לראות את זה ולראות גם איזה איכותי זה. זה לא, אתה יודע, אני בוחר עם האוזניים, אני לא בוחר משום דבר אחר, או שזה נשמע לי מגניב, וזה מביא משהו, אתה יודע, כזה כיפי לשמיעה ולחוויה, וזה כיף פתאום לראות כמה, אתה יודע, שזה כאילו מתפצל כבר כמעט 50-50.
0: אז אנחנו נתחיל עם הדור הצעיר, אנחנו ננסה להביא כאן כמה שיותר מגוון ואת רוחב העירייה שיש ב-40 המופעים.
1: ב-40 מופעים. ומה שאני גם כן מאוד חשוב לי, זה באמת שזה לא יהיה רק כיוון אחד מוזיקלי. שיהיה ממש כמו ש... אנשים מגיעים למלון באלת, זה אני ממש רואה בחדרי אוכל. הם באים, מה יש לאכול? ויש מבחר ענק, זה כיפי. אני רוצה את אותו הדבר בפסטיבל, שמבחר ענק של סטיילים, שזה לא יהיה רק סטייל אחד מסוים. אז יש גם למשל התזמורת מזרח מערב של ירושלים.
0: תום כהן,
1: בדיוק. והם עושים דברים שהם, זה גם מוזיקה מרוקאית וערבית מערבית. יש את כל הדבר הזה בפנים.
0: שהוא מאוד נוכח בג'אז הישראלי.
1: בדיוק, דודו טסה.
0: וגם בפופ הישראלי, דודו טסה.
1: בדיוק. ודודו טסה, אני לא מחזיק ממנו פופ. הוא פשוט נחשב פופ כי הוא פעם היה לו כמה להיטי פופ. אבל בשנים האחרונות אין קשר בינו... הוא פשוט עושה מוזיקה שהיא שלו, והיא מבוססת על מוזיקה עיראקית, הרבה יותר, שבדיוק, עם כל ההשפעות. הוא עושה מוזיקה מאוד מאוד איכותית, הוא מוזיקאי מאוד מאוד איכותי. והוא פשוט פופולרי, אז הוא נופל לתוך הזה, הוא פופ, אבל הוא לא, הוא ממש לא. הוא הרבה יותר כמו, אתה יודע, רוק מתקדם, אבל אין עוד אחד כמו דודו טסה, הוא אחד במינו, באמת. אז יש את זה, יש את עידן רייכל, יש כל כך הרבה סוגים של מוזיקה בתוך הדבר הזה, יש גם ראפרים, יש את פלד ויש את רביד.
0: טוב, כשהסנדק של הראפ הישראלי מנהל אומנותית את פסטיבל הג'אז, אז יש לנו גם את זה, אבל זה מאפיין גם פסטיבלים ברחבי העולם.
1: זה פסטיבלי מוזיקה, ומה שחשוב זה, כי אני קלטתי בהרבה משפחות שלא הגיעו לפסטיבל, הרבה פעמים ששאלתי, אז היה, אני הייתי שואל הרבה פעמים גברים, והם היו אומרים לי, אני הגעתי, אשתי לא מתחברת לזה, אז היא לא באה איתי לפסטיבל, או הילדים לא רוצים לראות את זה יותר. וקלטתי שכאילו זה לא נכון, אנחנו צריכים, אתה רוצה לראות איזו הופעה מסגנון מסוים, בא לך לראות הופעת ג'אז רצינית, ממש כזאת.
0: יש, כמה וכמה.
1: ובדיוק באותו זמן, על במה אחרת, יש משהו אחר. את רוצה ללכת לראות משהו אחר, איזה זמרת מגניבה, יש לך את זה, ולך יש, אם אתה רוצה לראות סקסופוניסט ממש ממש כבד, יש לך את זה באותו זמן. ואם הילדים רוצים לראות פתאום, אומרים, בוא נע, אתם יודעים מה? אנחנו נבוא איתכם, כי יש את פלד, ויש את רביד, ובאותו זמן ההורים יכולים ללכת לראות משהו אחר לגמרי. אז הדבר הזה בפסטיבלים שהסתובבתי בעולם, הפסטיבלים המצליחים, זה הקטע שלהם. זה פסטיבלים...
0: זה פסטיבל מוזיקה, זה מה שאתה אומר.
1: בדיוק, זה פסטיבל מוזיקה, ואני מוזיקאי, אני לא מוזיקאי ג'אז, אני לא מוזיקאי היפ-הופ, אני לא מוזיקאי רוק, ואני לא מוזיקאי רגעי, אני פשוט מוזיקאי שאוהב מוזיקה, ולפעמים זה טוב, ולפעמים זה טוב, אז אני אוהב מוזיקה, ואני חושב שכולנו, מי שמגיע לפסטיבל, זה פשוט פסטיבל של אוהבי מוזיקה, עם מוזיקאים נורא טובים.
0: אותי שכנעת. עכשיו תרשה לי להשמיע מוזיקה.
1: יאללה.
0: אני רוצה להתחיל דווקא, באמת אמרנו, נתחיל עם צעירים.
1: בטח.
0: הופעה שראיתי ממש לפני יומיים, של זאפיו, הרכב צעיר של איתי שמחוביץ' בפסנתר, יאלי שטרן טופים ואילי סולומון בס, טריו, אבל טריו, מה זה מודרני, מה זה עכשווי?
1: בדיוק, והם בתחילת שנות ה-20 שלהם.
0: ממש, צעירים מאוד, ומוכשרים ביותר.
1: וואו, נשמעים כבר בעלי ניסיון רב, אז יאללה.
0: והאלבום שלהם עומד לצאת בקרוב, זה אחד הסינגלים שיצאו מתוכו עם גלעד אקסלמן בגיטרה, זאפיו. ואנחנו כאן עם יוסי פיין עד חצות. לילה טוב, האזנה נעימה.

0: זאפיו, טריו ישראלי צעיר וחדש, וגם הג'אז שהם עושים הוא ג'אז, הם כולם למדו כמו שצריך את הביבופ ואת כל היסודות, ויש לנו הרי מוסדות חינוך לג'אז מעולים בארץ.
1: כן, יש לנו בתי ספר תיכוניים לג'אז, מדהים.
0: אבל, ואתה אמרת כבר בהתחלה, זה פסטיבל מוזיקה, זה לא רק פסטיבל ג'אז, והרבה פעמים גם אני משדר כאן קטעים, ואנשים שואלים אותי, זה ג'אז? זה ג'אז. זה ג'אז עכשווי, זה ג'אז שמתכתב עם טכנולוגיה, זה ג'אז שמתכתב עם סגנונות אחרים.
1: קשה להגדיר בדיוק, אתה יודע, בדיוק בדיוק מה זה ג'אז. אין לזה בדיוק בדיוק איזשהו...
0: זה הכיף שלנו, יודע, לא?
1: בדיוק, זה דבר שהוא ממשיך כל הזמן להתפתח. וג'אז, הקטע העיקרי בג'אז זה לשבור גבולות. של בנגינה, במוזיקה, בהרמוניות, בדרך שאתה מנגן טופים, בדרך שאתה מנגן פסנתר.
0: וזאפי עושים את זה בצורה מדהימה.
1: בדיוק. וכל עוד שאתה שובר גבולות, ואתה ממציא איזשהו משהו, תבלין אחד חדש קצת, אז אתה בכיוון. ואם אתה בעצם מנגן כמו שתמיד ניגנו פעם, אתה לא עושה ג'אז, אתה עושה חיקוי למוזיקה שהייתה פעם. ולזה זה לא ג'אז, זה כמו ג'אז של פעם. אבל אם אתה באמת רוצה להיות מוזיקאי טוב, אמיתי, בדבר הזה, אז כל המוזיקאים הגדולים של הג'אז המציאו וכל הזמן דברים חדשים.
0: כן. כל הקטע... כל חמש שנים הייתה התפתחות סגנונית.
1: בדיוק, בדיוק.
0: וכולי וכולי.
1: זה מה שכל כך חשוב להבין בדבר הזה. אז יש ג'אז נוסטלגי, ויש ג'אז עכשווי.
0: ויש באמת גם, כמו שאתה אומר, את הערבוב הזה של הסגנונות, שאנשים שהם יותר מזוהים עם סגנונות אחרים, כמו למשל הקטע הבא, של אורי קפלן, שהוא סקסופוניסט, אבל מזוהה כן. יותר עם בלקן ביטבוקס, נכון. ודברים מהסוג הזה. הוא הוציא אלבום אינסטרומנטלי, והוא יופיע בפסטיבל, נכון?
1: כן.
0: עם ליאו מלמד.
1: כן, יש לו הרכב, אני חושב שזה שישייה, יהיו שם שלושה נשפנים מעולים, ויהיה גם בסטופים, קלידים וכל הדבר הזה, וכן, יאללה, בוא נשמע, אורי קפלן.
0: אמבר.

0: מסביב לחצות עם יוסי פיין, כאן באולפן, לקראת פסטיבל הג'אז ה-40 שהתקיים באילת בין ה-11 ל-14 בנובמבר.
1: כן, ה-11 ל-11.
0: אז דיברנו על סגנונות ועל מוזיקה, פסטיבל הג'אז, שהוא פסטיבל מוזיקה, ושהוא מביא עולמות שונים שאיכשהו מתחברים תחת הכיפה הזאת של פריצת מסגרות, אלתור.
1: מוזיקאים ממש טובים, כאילו זה נגנים טובים, מאבדים טובים, מוזיקה ברמה גבוהה, אני חושב שהיא כיפית. מוזיקה ברמה גבוהה שהיא כיפית.
0: כשאתה בונה ליינאפ כזה של פסטיבל, זה אחד הדברים שמנחים אותך, האווירה, הפאן הזה שצריך להיות כשאנחנו נוסעים לארבעה ימים, לדרום.
1: בטח, כי אני הייתי קהל. גם בפסטיבל ג'אז לא פעם, וגם במלא פסטיבלים אחרים.
0: כן, השתתפת גם כן.
1: השתתפתי, אבל גם הייתי הרבה פעמים, אתה יודע, וגם הופעתי בעשרות, אם לא מאות פסטיבלים ברחבי העולם. וראיתי שהרבה פעמים, לפעמים היינו מגיעים יום לפני שאנחנו צריכים להופיע, או נשאר לנו עוד יום, אז אנחנו הולכים ורואים הופעות. ויש מלא במות. הפסטיבלים שהיה לנו כיף תמיד להיות בהם, זה הפסטיבלים שהיית רואה מצד אחד בבמה אחת, אתה יודע, מישהו מדהים כזה, לא יודע, מוזיקה, הרבי הנקוק,
0: מישהו שאתה גדלת
1: עליו, מעריץ אותו, הוא עושה משהו מדהים, אבל מיד אחרי זה, אתה יכול ללכת ולראות משהו אחר לגמרי, להקה פתאום מאפריקה שעושה משהו, ואחר כך איזה להקה ממזרח אירופה שעושה משהו, ואחר כך פתאום ראפרים אמריקאים ביחד עם נגני ג'אז שעושים אלתור, הכל על המקום, ופתאום אריקה בדו. אז זה כיף לראות את זה, כי זה כאילו אתה מרגיש שהנה, אתה אוכל מנה ראשונה, אתה יודע, זה ככה, מנה שנייה זה חריף, מנה שלישית זה מתוק, אחר כך יש לך איזה משקה קטן, זה בדיוק אותו הדבר, אי אפשר כל הזמן לאכול את אותו הדבר, אותו הדבר, אותו הדבר, אותו הדבר.
0: ואי אפשר גם כל הזמן רק עם מוזיקה אינסטרומנטלית, יש גם מופעים של זמרים וזמרות.
1: בדיוק.
0: חלקם מוכרים, הזכרת את גידי גוב. אבל אנחנו עכשיו עם נרקיס רעם.
1: בדיוק.
0: שאני מודה שאני נשבתי בקסמיה כבר באלבום הראשון שיוצא לפני איזה שנתיים.
1: כן.
0: ובאמת זה הקרוס אובר הזה בין ג'אז לבין...
1: היא כותבת שירים.
0: זהו, היא סינגר סונגרייטר, היא כותבת, היא שרה והיא מנגנת גיטרה מצוין.
1: זהו, היא מנגנת, כל הגיטרה ששומעים זה היא מנגנת. והיא מנגנת זה כמעט באותו פעם שהיא שרה, ורואים שהיא יודעת ג'אז, רואים כי זה כל ההרמוניות שהיא עושה, אבל הצורה שהיא מנגנת, אי אפשר לשים אותה בשום משבצת.
0: אז בואו לא נשים אותה במשבצת, בואו ניתן לה אחיזה אחרת, נרקיס רעם,
1: מעולה.
0: מופע חשיפה ובחורה בפסטיבל הג'אז באילת. כן? הנה זה בא.

0: תודה.
1: נרקיס רם, איזה יופי, לקראת אלבום שני, וגם כן. תופיע עם הרכב.
2: היא תופיע עם הרכב שלה, זהו, זה בפסטיבל.
1: ועוד זמרת שהיא גם אינסטרומנטליסטית, מנגנת חצוצרה, הוא שמה אייבי דרורי.
2: נכון.
1: ספר עליה.
2: אוקיי, אז היא גם כן, נדמה לי עכשיו בת 22-23,
1: כן, מהדור הזה.
2: בדיוק, מהדור הזה. היא חצוצרנית, אבל היא גם זמרת וכותבת שירים, ויש לה אפילו שני סוגי מוזיקה. יש את הצד אחד שהיא זמרת ועושה את הדברים, ומצד אחד יש את המוזיקאית ג'אז, שזה כזה ג'אז קצת אלקטרוני, שונה, זה משהו שונה. ובפסטיבל הפעם אנחנו נראה אותה יותר בתור המוזיקאית ג'אז עם ההרכב שלה, האלקטרוני, ונראה, בפעמים אחרות אני אשמח לראות אותה גם בתור זמרת.
1: ועכשיו נשמע אותה מתוך האלבום של השירים שהיא כתבה והלחינה ושרה, אייבי דרורי.

0: מסביב לחצות, עם רוני ורטהיימר.
1: ואנחנו הערב בתוכנית מיוחדת עם יוסי פיין, המנהל האומנותי של פסטיבל ג'אז בים האדום, לקראת המהדורה ה-40 של הפסטיבל, שתיפתח ב-11 בנובמבר בנמל אילת. ודיברנו על דורות, ודיברנו על מגדר, ועל הנוכחות הנשית הרבה יותר משמעותית בשנים האחרונות, גם כן, בג'אז.
2: לגמרי.
1: ודיברנו על חצוצרה, אז מה שמביא אותי לעוד שם יחסית צעיר ברשימת המופעים בפסטיבל, מיקה ריאני, חצוצרנית.
2: כן, מיקה ריאני, היא גם תנגן, יש לה מופע משלה, והיא גם בהרכב שלי, שיש לי את ההופעה שלי, גם היא תנגן שם.
1: מה זה ההרכב שלך קודם?
2: אז ההרכב שלי זה יהיה, זה ביום שבת בבוקר.
1: לקראת סיום.
2: לקראת סיום, וזה כאילו כבר מופע, אני שחררתי אלבום, זה יצא בסוף נובמבר שנה שעברה, או תחילת דצמבר, אבל לא הופעתי איתו אפילו פעם אחת. אני פשוט הייתי חייב לשחרר את זה כבר מהטטרסיסטים
1: שלי. יש לנו קטע מהאלבום הזה שעוד נשמיע כאן בהמשך, נכון?
2: וואו,
1: איזה כיף. עם גיא מינטוס.
2: אז כן. אז
1: מיקה תנגן איתך?
2: אז מיקה תנגן איתי.
1: וגם במופע משלה.
2: ויש המופע משלה. אז עכשיו אנחנו נשמע קטע שלה, מה שהיא גם כן מאוד צעירה, אני לא זוכר בת כמה, אבל היא גם כן תחילה שעות ה-20 כזה.
1: כן.
2: והיא מאוד מאוד מושפעת, היא נסעה לטיול בהודו, וניתה חולה, אז היא לא יכלה לעזוב שמה, והיא פשוט נגנה המון זמן שמה,
1: רגות,
2: כן. כן, והיא למדה, וזה כל כך מה שאני אוהבת לה בנגינה, זה כאילו זה באמת שלה, זה שילוב כזה של הודי ושל ג'אז, זה משהו אחר. בוא נשמע קטע שלה ואז
1: מיקה ריאני
2: בדיוק.

0: מאוד מיוחד, מאוד אווירתי.
1: בדיוק, וזה, וקשה, לך תגדיר איזה מוזיקה זאתי.
0: כן, אבל שומעים את האלתור, שומעים את הג'אז.
1: לגמרי, לא, זה ג'אז, אבל זה בפני עצמו. זה לא דומה במיוחד, קשה להגיד, זה כמו, לא, זה כמו,
0: נכון.
1: אז זה מקריאני.
0: וזה באמת ככה שורה של כישרונות צעירים, ומאוד מאוד חשוב לתת להם את הבמה הזאת, אבל... לא חסרים גם כוכבים בינלאומיים גדולים.
1: נכון.
0: אם אמרנו חצוצרה, אמרנו אבישי כהן, ואמרנו ביג וישס שהופיעו השנה לראשונה, לדעתי, בפסטיבל, הרכב החשמלי של...
1: כן, אני כבר לא זוכר אם זה פעם ראשונה שמופיעים בפסטיבל, אבל לא משנה.
0: כל הופעה שלהם זאת חוויה.
1: בדיוק, אבל הם מופיעים עם קרן אן.
0: אוקיי, כן.
1: שגם היא זמרת גיטריסטית שמגיעה... מפריז.
0: כן, עם שורשים ישראלים, אבל בהחלט כוכבת בינלאומית.
1: כוכבת בינלאומית, וזה יהיה הופעה מאוד מיוחדת, כי זה כאילו, זה לא משהו שהם עושים בדרך כלל, אם בכלל.
0: השיתוף, שיתוף הפעולה הזה.
1: יש בינה לבין אבישי איזשהו משהו מיוחד כזה, והם, אז אני חושב שזה יהיה מופע מאוד מיוחד גם כן.
0: וזה בתוך האלבום של ביג וישס, The Things You Tell Me.

0: ביג וישס, שהופיעו עם קרן אן, אבישי כהן מחצוצרה, והרכב החשמלי, שני מתופפים ושתי גיטרות חשמליות, כמו שצריך. באמת הרכב מיוחד ש...
1: מאוד.
0: כבר הרבה שנים איתנו, הוציא אלבום ב-ECM, ועוד, עד כמה שאני יודע, יש עוד איזה אלבום בדרך. ועכשיו עוד כוכב בינלאומי שמגיע, שוב, אני לא זוכר הופעה שלו בפסטיבל, למרות שהוא גיטריסט ישראלי, שכולנו מכירים ואוהבים עוד מימי אריק איינשטיין וכולי, מורדי פרבר.
1: כן. ואז מורדי פרבר, הוא באמת, הוא גיטריסט... אחד הגיטריסטים הישראלים שהכי הצליחו בסצנת הג'אז בארצות הברית, בייחוד.
0: ועוד מוקדם. כן. מהדור שלך אולי אפילו בדיוק. קצת קודם,
1: הוא,
0: נכון?
1: הוא היה שם קצת קודם.
0: כן.
1: והוא כבר עושה את זה המון המון המון שנים, והוא ממשיך לעשות את זה שם, זאת אומרת, הוא יותר מופיע שם, הוא אמנם גר בישראל, אבל כל פעם שהוא יכול, הוא נוסע להופעות שם, ומה שהוא מביא הפעם, הוא גם כן, ההרכב שלו, הוא קורא לזה האריות הצעירים של הג'אז, וזה משהו אמריקאי, The Young Lions, קוראים לזה,
0: okay.
1: וזה כאילו להביא באמת את הדור הצעיר, אז החבר'ה שמנגנים איתו, הם ממש, חלקם גם לא בני 20, אבל הם
0: עדיין
1: כבר,
0: לא בני 20.
1: עדיין לא בני 20, okay. אבל זה כבר נגנים חיות שמנגנים בכל מיני הרכבים.
0: ששמם הולך לפניהם.
1: בדיוק. כן. אז אני יודע שזה אביב בונה, אני לא זוכר את השמות אחרים, אבל אביב בונה, הוא מתופף. הוא מתופף שכבר מנגן עם כל כך הרבה, והוא רק בין 17-18, אולי עכשיו הוא 18, אני חושב. ואם אני טועה, אז סליחה. אבל אז זהו, אז הוא הולך... החבר'ה שהוא יהיו איתו על הבמה, זה באמת הדור הצעיר, והוא, אז יאללה, בוא נשמע משהו שלו עכשיו.
0: עם דור צעיר קצת פחות, עם ג'ק דה ז'ונט בטולי, ואדי גומז בבאס, קטע בשם מיסטר איקס, מורדי פרבר, וולקאם טו פסטיבל אילת.

0: מורדי פרבר.
1: גיטריסט.
0: כן, אבל, וגם, לא, לא גיטריסט הג'אז הקלאסי.
1: לא, יש לו, הוא משלב המון דברים. הוא, יש לו באמת, אתה שומע, אבל זה גם הדור הזה, אתה יודע, זה כאילו, מצד אחד הוא יודע ג'אז, ואתה שומע שהוא יודע גם רוק, והוא יודע גם בלוז.
0: שהוא בא לג'אז אחרי שהוא ניגן באלבומים של אריק איינשטיין, ושם טוב לוי, ושלמה גרוניר. ואז הוא נסע לארצות הברית ונהיה שם כוכב גדול, באמת כוכב גדול, הרבה שנים, וגם מלמד.
1: כן.
0: קריירה באמת מפוארת.
1: לגמרי.
0: יפה, מורדי פרבר. עכשיו נגיע לאחד יוסי פיין. הזכרת את האלבום שהוצאת וקצת ככה
1: בשושו.
0: אוקיי. אז הנה ההזדמנות שלך לחשוף.
1: אוקיי, אז האלבום באילת זה יהיה המופע בכורה. בעצם של האלבום, למרות שהוא כמעט יהיה שנה בחוץ, כמעט שנה, כי הוצאתי אותו אחרי הפסטיבל, אחרי שהפסטיבל שנה שעברה.
0: הפסטיבל הקודם, כן.
1: הפסטיבל הקודם. חיכיתי שהפסטיבל ייגמר, ואמרתי, אני חייב לשחרר את האלבום מתוכי, כי אחרת אני לא רוצה שהוא יישב אצלי בפנים, הוא יישב במחשב, ואז אתה לא גומר עם זה לעולם. אז השיר שאנחנו נשמע, לאלבום קוראים גם וגם, ובאנגלית קוראים לו Always. זאת אומרת, אני לא יכולתי לבחור גם כן, הרבה פעמים יש את אותו שיר, פעמיים באלבום.
0: בשתי גרסאות?
1: בשתי גרסאות, כי לא ידעתי לבחור את הגרסה הזאת, השקטה יותר, או את הגרסה הרוקדת יותר, אז אמרתי, יאללה, גם וגם. ובגלל זה החלטתי לקרוא לאלבום גם וגם. השיר הזה שאנחנו נשמע, הוא בעצם שיר עתיק מאתיופיה. והיה לי אלבום אתיופי של אלמו אגה, שהוא מנגן על נבל כזה, ושר, זה משהו עתיק.
0: Okay.
1: והייתי מנגן עם אבטה, הסקסופוניסט, ואז שאלתי אותו יום אחד, תגיד, מה הוא אומר שם? מה המילים שהוא אומר? כי אני תמיד הייתי אוהב לעשות את השיר הזה. והוא אומר, זה, תשמע קולי. אמרתי, וואו, תשמע קולי, וזה מדובר שם, אתה יודע, שאתה מדבר אולי כאילו אל האל, או לא, אתה יודע, לפני שהיה טלפון, היה טלפתיה, אנשים לא זוכרים את זה, אבל זה היה, אתה יודע, זה היית משדר איזשהו משהו כזה, וזה עתיק. עכשיו, הנבל שהוא מנגן עליו, זה הנבל דוד המלך, שירד
0: ביחד...
1: מלכת שבא בדיוק, והבן שלה, שהיה הבן של שלמה המלך, אז הוא שלח איתו את כינור דוד המלך, ואת הנבל של דוד המלך, וזה קיים באתיופיה. אז פה יש גם כינור שמנגן, שמנוגן על ידי אדוניה, ואדוניה הוא מוזיקאי... ממוצא אתיופי, פה בישראל,
0: okay.
1: והוא, זה כינור דוד המלך. זה קורא לזה מסנקו,
0: באמהרית.
1: כן, yeah. אם אתם תשמעו פתאום כזה, מין כינור כזה אפריקאי, אז זה כינור דוד המלך.
0: ויש פה גם את גיא מינטוס בפסנתר.
1: בדיוק, והפסנתרן שפותח את כל העניין פה זה גיא מינטוס. והמתופף זה ליאם פיין. הבן שלי. אז, ותאמינו לו, אני שר.
0: אז בוא נשמע. תשמע, יוסי פיין עם גיא מינטוס והילד.

0: גם קולך נשמע, יוסי פיין. אז זו הייתה רק טעימה, באמת טעימה. 40 מופעים בארבעה ימים, בין ה-11 ל-14 בנובמבר, בנמל אילת, הפסטיבל ה-40 של ג'אז בים האדום.
1: כן, ואם אני יכול להמליץ, דבר אחד, זה לקנות פס לכל ההופעות. זה עולה, נניח כמו 4 הופעות, אבל אז אפשר לראות 40, ואפשר לצאת ולחזור, וללכת לאכול, וללכת לנמנם, כי ההופעות מתחילות מבערך 12 או משהו כזה בצהריים,
0: עד
1: 12 בלילה. אז אין מי שיחזיק מעמד כל 4 ימים מההתחלה ועד הסוף, אבל זה הכיף, שזה באמת אפשר להיכנס ולחזור וללכת, וכל הדברים האלה, ולקחת חופשה רגע, וללכת לאיזה חוף דיוק, אחר, לחוף כן. של מוש, ולכל הדברים האלה שם,
0: אבל
1: זה כיף.
0: משהו שמאוד מיוחד באילת, שהנסיעה הזאת, והשהייה באילת, מוציאה אותך מהעולם האמיתי, ומשאירה אותך באיזה מקום, באמת עם חוקים משלו,
1: בדיוק, וזה
0: עם
1: גם
0: אפשרויות
1: קורה,
0: בחירה אינסופיות.
1: וזה גם קורה מיד אחרי הבחירות. ואני חושב שאם אנחנו צריכים ריפוי נפשי כל פעם אחרי הבחירות, אין, כי תמיד 50% יהיו שמחים ו-50% יהיו בדיכאון.
0: טוב, נגענו באתיופיה, אי אפשר להתעלם בעיניי אחד מאלבומי הג'אז הבולטים שיצאו כאן, שוב, ג'אז, מוזיקה.
1: לגמרי.
0: בשנה האחרונה, הפרויקט של אבטה, הזכרת, אבטה בריון, הסקסופוניסט.
1: כן.
0: אדיס קן.
1: אדיס קן, והוא גם כן סקסופוניסט, יש לו הרכב מאוד מיוחד, ממש נגנים מעולים, מעולים, מעולים.
0: הרכב של ג'אז מודרני שמנגן מסורת אתיופית, שזה
1: זה, בחיבור, זה שילוב, באמת. זה שילוב של כל הדברים האלה, והם גם ירושלמים חלקם.
0: כן.
1: אז זה הכל, זה הכל ביחד, זה אני קורא לזה תמיד מוזיקה אזורית, וזה כאילו הג'אז האזורי שיש בו המון מאתיופיה, אבל זה מכל האזור, וזה כיף לראות שהם גם מאוד מאוד מתקבלים יפה בעולם.
0: כן, אני מקבל הרבה תגובות.
1: פתאום במרוקו ובסנגל ובארצות הברית ובאירופה, זה כיף לראות את זה.
0: אז עם אדיס קן, קטע אדיס קן, אנחנו כן. נסיים. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, איזה כיף היה להיות
0: ואנחנו
1: פה.
0: ואנחנו נשתמע, נתראה שם באילת.
1: ולילה טוב ושקט, על כולנו.
0: והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן, כל המוזיקה עם אדיס קן, אנחנו מסיימים.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
0: כאן כל המוזיקה. מאוצר הסרטייה. מסע לתוכניות העבר. עורך אורי מרקוס.

0: אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות אוסף פרטי שערך והגיש מיקי בבלי במשך שנים בכל המוזיקה.
1: ערב טוב לכם. תוכנית הערב מוקדשת לפרנץ ליסט. היצירות שבחרתי אינן מחדשות הרבה. המדובר במלחין מוכר, פופולרי מאוד, ואנסה אם כן להביא ביצועים שאינם מיוחדים ליצירות המוכרות. ונתחיל בפרליודים ובניצוחו של יורי אהרונוביץ' המנוח. כך גם נזכור מנצח נהדר שאת כישרונו והתלהבותו אזכור תמיד. הביצוע פחות בומבסטי מהמקובל והרבה יותר לירי. התזמורת הינה הסימפונית של וינה.

ליסט, הפרליודים עם יורי אהרונוביץ'. והרי כמה עובדות שאת חלקן מעולם לא ידעתי על ליסט. אולי האוניברסלי, לפחות במושגי אירופה, מבין המוזיקאים שפעלו בזמנו. הן בתהילתו והן ביצירתו, שיקף את אירופה כולה. פולונזים מפולין, רפסודיות הונגריות, 15 במספר, שנות הנדודים או שנות העלייה לרגל, שוויצריה, איטליה, 12 פואמות סימפוניות המתייחסות גם למקומות וגם ליצירות ספרותיות. הפואמה את מה שמענו על ההר הינה לפי ויקטור היגו, מזפה גם היא לפי ויקטור היגו, מקור הפואמה טאסו הינה הן בגוטה והן בלורד ביירון, ויש אורפאוס, וסימפוניית פאוסט, וסימפוניית דנטה, וסונטות של פטרארקה. יצירותיו משקפות את היותו אירופאי, צועני, פרנצ'יסקני, כן, באחרית ימיו היה גם כומר, לאחר צעירות שהתאימה יותר לדון ז'ואן מאשר לסנט פול, ומפיסטופליאני מאוד, ולא רק בוואלס מפיסטו. ליסט היה הראשון שישב לבדו על הבמה במשך ערב שלם וניגן מיצירותיו, ובכך יצר למעשה את הרסיטל. הוא היה גם גדול המאבדים. 300 מתוך כ-700 יצירותיו הינן עיבודים.

השולט בכלי בצורה מושלמת יכול להתמודד איתן, ורק הוא. יש ביניהם כאלה שמעט מאוד פסנתרנים מעיזים לנגן בפומבי, מפחד הקושי הטכני. מזפה למשל, אתיוד מספר 4. ישנם כמה ביצועים, לא רבים, של המחזור כולו. חורחה בולט ולעזר ברמן אפילו הקליטו אותו פעמיים. ישנן הקלטות יפות של גיאורגי ציפרה וקלאודיו אראו, וקרוב יותר לזמננו, ולדימיר אובצ'יניקוב. אנו נשמע שניים מהאתיודים היותר קשים ויותר מפורסמים. מזפה, על שם הגיבור הלאומי האוקראיני, המופיע גם באחת הפואמות הסימפוניות של ליסט, ופפולה. ביטויים, פירושים רבים, הכוונה היא לאור מסתורי ופתאומי בשמיים החשוכים בלילה. באנגלית קוראים לזה Will of the Wisp. המבצע הוא לזר ברמן.

שני אתיודים טרנסנדנטליים של ליסט בביצועו של לזר ברמן. מי לא מכיר את ולס מפיסטו של ליסט? כל פסנתרן מגיע לפחות בתחרות אחת מתוך אלה שהוא משתתף בהן לנגן את היצירה הזו, שמשום הטכניקה הכרוכה, הנעימה הקלה לשמיעה והדרמה הטבועה בה, הינה סוס מלחמה אידיאלי לתחרויות. אך ישנו גם נוסח תזמורתי של ליסט עצמו. והרי הוא, תזמורת הגוונטהאוז מלייפציג, בניצוחו של קורט מזור.

ולס מפיסטו, מקרה בו ליסט איבד את עצמו בכיוון ההפוך, מהפסנתר לתזמורת. הזכרתי קודם את עיבודיו של ליסט. מה הוא איבד? הכל. את הסימפוניה החמישית והשישית של בטהובן, את הסימפוניה הפנטסטית של ברליוז, מחזורי שירים שלמים של שוברט, מסע החורף למשל, עשרות שירים נוספים של שוברט, שומן ואחרים, נעימות מתוך אופרות, ורדי עם אידה, ריגולטו, טרובטורי, מוצרט עם דון ג'ובאני, פאוסט של גונו, וגנר, שהיה נשוי לביתו, קוזימה, ועוד ועוד. כמה מאלה נשמע הערב. ואגב, משותף לרבים מהעיבודים הללו, שוב הצורך לקשור את הספרות למוזיקה, ואז במוזיקה לבטא את הדיבור והסיפור. והתחיל בשר היער של שוברט, הארל קוניג. בזמנו ציינתי את הדרך בה למשל מריאן אנדרסון מדגישה את ארבעת הקולות המהווים את השיר, המספר, האב, הבן ושר היער שהוא המוות. ליסט הדגיש זאת, וכך עושה גם הפסנתרן הרוסי האגדי ולדימיר סופרוניצקי. שר היער.

לאחר שר היער של שוברט עם סופרוניצקי נשמע את לנג לנג ודניאל ברנבוים משתוללים עם עיבודו של ליסט לנעימות מתוך דון ג'ובאני של מוצרט בפסטיבל המוזיקה הקאמרית בירושלים ב-2005.

לנג לנג, ברנבוים, דון ג'ובאני בעיבוד ליסט במלאת 200 שנה להולדתו. עיבודיו של ליסט היו מסוגים שונים. היו הטרנסקריפשנס שהם נאמנים למקור, למשל העיבוד לסנטר של הסימפוניה הפנטסטית. היו פרפרזות שלא ניסו לשמור על נאמנות מוחלטת דווקא. היו הרמיניסנס, זיכרונות שאינם מחשבות מוזיקליות העולות בעקבות יצירה מסוימת של מלחין אחר. והיו פנטזיות, שזה עוד יותר רחוק. ולכולן משותף האספקט הטכני, הלעיתים על-אנושי, שבא להפליט את יכולתו של ליסט הפסנתרן. ונחזור לליסט המלחין ונעבור לקונצרטו לפסנתר מספר 1. עוד יצירה מוכרת, פופולרית, מנוגנת בהזדמנויות רבות. כאן מנגן כריסטיאן צימרמן עם התזמורת הסימפונית של בוסטון בניצוחו של סייג'י אוזאווה. ההקלטה הינה מ-1987, ובת שנים 88 ו-89 זכה התקליט בכל פרס אפשרי. הרי הקונצ'רטו, אגב, ביצוע הבכורה היה בניצוחו של ברליוז, מעריץ של ליסט.

ליסט, קונצ'רטו מספר 1 לפסנתר תזמורת בביצועו של כריסטיאן צימרמן והתזמורת הסימפונית של בוסטון בניצוחו של סייג'י אוזאווה. שמענו את ליסט המעבד, האירופאי, המפיסטופליאני, ולליסט הכומר והמלחין הליטורגי אנו מגיעים עכשיו. הרי קטע מתוך האורטוריה קריסטוס. הקטע הינו טריסטיס אסט אנימה מאה, עצובה נשמתי. מילות

קטע מהאורטוריה קריסטוס של ליסט, אנטל דורטי ניצח. כולם מכירים את מחול הגובלינס של בציני, קטע קשה ביותר לכינור שנושאו הטרולים הקטנים. הרי מחול גובלינס נוסף, זה של ליסט לפסנתר, מבצע סימון ברר. עוד שם גדול מהעבר שהיום מוכר פחות, ולא בצדק. תקליטיו מראים את גודל כישרונו. והמהירות בה הוא מנגן את הקטע מפתיעה לחלוטין.

סימון ברר במחול הגובלינס של ליסט. ונסיים עם ליסט ההונגרי הצועני וקצת נוסטלגיה. את הפנטזיה ההונגרית אותה נשמעתה מבצעים פנינה זלצמן והתזמורת הסימפונית ירושלים, אז תזמורת כל ישראל, בניצוחו של גיאורג זינגר. פסנתרנית מעולה ומנצח מעולה.

פנטזיה הונגרית של ליסט, בביצועם של פנינה זלצמן, גיאורג זינגר ותזמורת כל ישראל. ובכך סיימנו לערב אזכור זה של פרנץ ליסט. ערב טוב לכם.

לפנינו פסיפס רדיופוני בעקבות אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', מן האבות המייסדים של המוזיקה האומנותית בישראל. התוכנית תקיף מגוון היבטים משלל עיסוקיו ופעילויותיו המוזיקליים של בוסקוביץ' בתחום ההלחנה, ההגות, ההוראה והביקורת. משתתפים המוזיקאי יוסי פלס ומרים בוסקוביץ', אלמנתו של המלחין, שחגיגה הקיץ את יום הולדתה 101. אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', מחווה לדמותו, בעריכת אמיר לקח חביבי ואורי מרקוס.

כשהוא נולד בקלוז, זה היה עוד קולוז'וואר, זה היה שייך להונגריה. ואחרי מלחמת העולם הראשונה, הרומנים שמו יד על זה, וזה הפך להיות קלוז'. קולוז'וואר זה למעשה, איך שהגרמנים, שם יש גם אוכלוסייה גרמנית מאוד, מאוד מאוד חזקה. כן, התיישבו שם כמה מאות שנים אחורה, זה היה קלאוזנבורג, כן? ואחר כך זה קולוז'וואר, זה הקלאוזנבורג, ועכשיו זה קלוז'.

0: האבא היה עם בעל קול מאוד יפה, והזמינו אותו בדרך כלל בימים הנוראיים להיות החזן שם בבית הכנסת. אז לשם כך צריך להיות מוזיקלי. האמא הייתה מאוד פעילה, והיה אצלה תמיד חוג של מוזיקה ושל של קריאה ושל השמעה מוזיקלית וכך הלאה. וזה היה בית שכל הזמן היו באים ונכנסים ואנשים ברמה מאוד גבוהה של תרבות, כן? המשפחה לא רצתה שהוא יהיה מוזיקאי, אלא שיקח מקצוע שהוא בטוח בו בחיים. אז הוא התחיל להיות עורך דין והוא עזב את זה. מספרים את הסיפור שהוא הלך לרפואה, ובפעם הראשונה שעשו ניתוח של עמדת של צפרדיה, הוא ברח מזה, ברור. ואמר מיד, אני, לא עם זה ולא עם זה, אני רק עם מוזיקה. ואז הוא הגיע לצרפת ב-1924, ושם הוא התחיל ללמוד אצל נזר לוין, ואחרי שנה הוא עזב והלך לאקול נורמל, שם היה קורטו ודוקה ונדיה בולנג'ה המפורסמת. בסביבות 3.5-4 שנים הוא למד אצל דוקה, נדיה בולנג'ה. לא סיפר על כל התקופה הזאת, רק שהוא למד ניצוח ביחד עם מישהו בשם מרקביץ', שגם היה ידוע מאוד, כן?
1: איגור מרקביץ'.
0: נכון, איגור מרקביץ'.

ב-29 הוא חזר לקלוש, קולוז'וואר, שלמעשה כשהוא נולד שם זה היה הונגריה, את הבירת טרנסילבניה, כן, בירה עם אוניברסיטה גדולה ומאוד מפוארת. ב-29 כשהוא חזר הוא כבר היה פעיל שם כמו פסנתרן, גם עם ארבע ידיים. אגב, הוא גם היה לא פעם מנגן אז, גם עם שלישייה של ג'אז, וגם כן עניין אותו. הקים אז את התזמורת ב-1934, תזמורת שכולה הייתה מיהודים חובבים, אבל אינסטרומנטליסטים מאוד טובים, ותזמורת של נגנה תוכניות מאוד עשירות, הם היו בתוכניות שלהם 8 סימפוניות של בטהובן, זאת אומרת חוץ מהתשיעית כל הסימפוניות. פעם אחת יש לי אפילו זיכרונות ממישהו שהיה ילד שלמד אז אצל בוסקוביץ' והגיע אליו הביתה, ואז הוא שמע כבר שהיו שם אנשים בפנים, וכשפתחו לו את הדלת אז הוא ראה בן אדם שהוא לא הכיר, הכניסו אותו והציגו אותו שזה היה הוברמן. הוברמן בא לנגן עם התזמורת הזאת, כן? הילד הזה היה התרגשות גדולה, וזה סיפור אחרי סיפור.

מוסקוביץ' היה מלא עם תרבות אירופית, יוצא מן הכלל. כבר בתור בן אדם צעיר, עם קירקגרד, ועם שופנהאואר, ועם גתה, ומי שאתה לא רוצה, כן? בכל זאת הוא היה מאוד עסוק, או עוד מאוד חיפש את זהותו היהודית. כדי לקדם את זה, הוא הצטרף לקבוצת צעירים יהודיים שם בקלוש, שמטרתם הייתה לחזק את ולקדם את המודעות היהודית ביהדות טרנסילבניה. בעקבות זה, הוא גם החליט שהוא עולה לקרפטים, כנראה שמע שיש שם יהודים שגרים שם ושרים יפה, לשמוע מנגינות יהודיות אותנטיות. זה היה ב-34-5, הוא עלה לקרפטים ועבר מכפר לכפר למצוא קהילה כזאת או אחרת יהודית, ובעקבות המסע הזה הוא כתב את סוויטה שבעה שירים יהודיים של מזרח אירופה. וזה אנחנו יודעים בתור גולדן צ'יין, אנחנו מכירים את זה, זאת אומרת שרשרת הזהב, אבל זה שם שהוא נתן כשהוא כבר ארצה. החליט ששרשרת השם שרשרת הזהב בשבילו זה מין סמל של שרשרת הדורות במשך העם היהודי. וזה, שרשרת הזהב, הוא גם תמיד אמר שהיא הצילה את חייו, מפני שכשהוא כתב את עוד שירי עם, והוא שמע ברדיו שידור מבודפסט עם איסאי דוברובן, הוא כל כך התלהב מזה שהוא החליט לנסוע ולהביא לו את הפרטיטורה שלו. דוברובן ראה את זה והחליט מיד לקחת את זה לסדרת קונצרטים עם הפילרמונית הישראלית שלנו. הוא הגיע וראה ושמע והחליט להסתקע פה ולבנות פה את ביתו. ולולא התזמורת הייתה מזמינה אותו, אני לא היינו מדברים עכשיו על בוסקוביץ'. כן. אני רואה גם ביצירה הזאת איזה מין אנדרטה לתרבות יהודית שנכחדה בשואה.

0: אחרי המגע שלו עם הארץ, חל אצלו כמובן שינוי בתפיסה הסגנונית. זה לקח זמן, הוא הכיר בהתחלה את ברכת ספירה, שהשפיע על כמה מלחינים. הוא כתב בשבילה שלוש יצירות, שהם כבר יש בהם משהו שונה. הוא אגב לא הסכים להצעות שלה לאיבודים. היא מאוד רצתה שיעבדו את שירי עם, שירים מסורתיים, תימניים, ושירים אחרים שהיא הכירה בדרך של עדות בזמן שהיא גדלה בירושלים, בכל מיני משפחות אומנות. אז פרטוש בן חיים עשו את זה, אבל הוא לא הסכים. הוא חיבר ליצירות מקוריות, זה פתח אצלו פתח להתעניינות במוזיקה של המזרח, והוא פשוט גם בגלל היסודיות שלו והנטייה שלו לחקור כל דבר ולהגיע עד השורש, הוא ממש הקשיב לאנסמבל מזרחי שהייתה כאן קוריאוגרפית כזאת, גם כן מהפכנית, ירדנה כהן, שליווה את היצירות הקוריאוגרפיות שלה, והוא פשוט חיפש דרך איך את הצללות האלה של האנסמבל המזרחי הזה לשלב במוזיקה שלו, במיוחד להעביר אותם לכלים מערביים. כי הייתה בעיה, עד היום יש עדיין בעיה כזאת, לכתוב מוזיקה לנגנים מזרחיים שלא רגילים, או חלק מהם יודעים תווים, אבל הם לא רגילים לנגן מתווים. זה לא עניין של לדעת תווים או לא לדעת, זה פשוט עניין של הרגל ושל גישה. בכל אופן, ככה נוצרה הסוויטה השמית. בהתחלה זה היו שבעה ניסויים בסגנון שמי, ואחר כך הוא איבד את זה יצר סוויטה שמית, והיא בעצם יצירה ממש ממש מכוננת במוזיקה הישראלית. היא גם היצירה המובהקת ביותר של הסגנון המזרח הים תיכוני, כי שם באמת נוצר סגנון מאוד מיוחד, שמתייחס למלודיה המזרחית, למקצבים המזרחיים ולהצללות של הכלים המזרחיים, והוא העביר את זה לפסנתר, כאילו לכלי הפחות, לכלי שעליו פרטו נוקטורנים וברקרולות, אבל בכל זאת זה מצלצל מאוד מאוד פסנתרני ומאוד מאוד לא מערבי, ומאוד מאוד משכנע כסינתזה. בסוויטה השמית גם נוצרו כמה דפוסים של קטעים אופייניים, של כאילו ז'אנרים של מוזיקה ישראלית, ההורה, או כמו שהוא קרא לזה, הממייה, זה ההורה ודפקה, והנופייה, זה שזה מין פסטורלה, והטוקטה, נוצרו טיפוסי קטעים, שאחר כך מלחינים אחרים גם השתמשו בהם לצורכיהם. סוויטה השמית גם תוזמרה, וגם פה מורגש התזמור המאוד מיומן של בוסקוביץ'. הוא אגב זכה לשבחים של דיקה, כי דיקה היה בעצם המורה שלו לתזמור. ודיקה מאוד העריך את היכולות התזמוריות שלו.
1: את הסוויטה השמית, אני הכרתי את הסוויטה השמית כשעשיתי בחינת גמר באקדמיה. ולקחתי את הסוויטה השמית כישראלית. כל היתר היה כמובן קלאסי ורומנטי וכך הלאה. והלאה והלאה, התחלתי להתעניין בה. זה היה הוצאת ניידת אז, כן? ושהכתיבה לא 100% ברורה מבחינה ריתמית, כי הסוויטה השמית היא מאוד ריתמית. המון המון, בריתמוס פנימי במיוחד. אז אני אמרתי לבוסקוביץ', ואז בינתיים הוא גם החליט שהוא כתב את הארבע ידיים ב-57-54 דווקא לשני פסנתרים. כשהתחילו להעתיק את זה לכתב יד יפה, טוב, אז זה לא כתב יד, זה כבר אז נדמה לי שעשו את זה עם סינתסייזר, זה היו מגנידים. אז אני לקחתי על עצמי את זה לעשות את העריכה, זאת אומרת ששתי היצירות האלה ערכתי. פעם השלישת, הנוספת שלא ערכתי עד היום, בוסקוביץ' החליט שהוא גם משכתב את הנוסח הראשון של אז, של 44-45, אז העתיקו את זה, יש לי את ההעתקה ורצו גם שאני אעשה שם את כל העריכה עם אצבוע, עם פדלים, עם קשתות, נכון, כל זה, ולא גמרתי את זה עד היום. בכל אופן זה עדיין מונח אצלי.

0: את האקדמיה הקימו ב-1945 עם וינץ הזוג ובוסקוביץ' ופרטוש. זאת הייתה הזדמנות לקבל איזושהי תעודה וגם ללמוד דברים, כן? שלא היו פה קודם. לא יכולת ללמוד קומפוזיציה בצורה מסודרת והרמוניה וקונטרפונקט ותורת הצורות. ואז אני נכנסתי לאקדמיה ובוסקוביץ' היה המורה שלי. וזהו, כן? וככה זה התחיל והתמשך.
1: המעבר מקלוז' לתל אביב היה כרוך באיזשהו שינוי שהוא היה צריך לסגל את השפה המוזיקלית שלו אליו. ובאמת, כן, המעבר מתבצע באמת בצירה הזאת שהוא קרא לזה לא רשמים, הוא קרא לזה, כי הוא לא יודע טוב עברית, הוא קרא לזה ארבע רשימות. זה כנראה התרשמויות או רישומים או רשמים או... ואפשר כבר לראות שם את הסימנים של, של השמיות שתגיע, אבל זה ממש במינון מאוד קטן. בכל אופן, הסוויטה השמית היא בעצם הטור דה פורס של בוסקוביץ' בתקופה ההיא, אבל לא היחידה, כי ממש במקביל הוא כתב גם את הקונצ'רטו לאבוב. זאת יצירה שממש מייצגת לא פחות את, את הים תיכוניות, המזרח ים תיכוניות. ישנו סיפור על מצחצח נעליים בקהיר, שג'ון ברבירולי, המנצח של, שניצח לראשונה על הבכורה של הקונצ'רטו לאבוב, כשהוא צחצח את נעליו, אז הוא התחיל לזמזם את הנושא של הפרק השני של הקונצ'רטו, מצחצח הנעליים שאל אותו, מאין הוא מכיר מוזיקה ערבית? וזה סיפור שמביאים אותו כהוכחה לערביות או למזרחיות של הקונצ'רטו, למרות שבוסקוביץ' לא זקוק להצדקה או לצידוקים, אבל זה מלמד שיש אלמנט כזה, ובמוזיקה של בוסקוביץ' הוא מזרחי במובהק. זה לא בכל היצירות, כמובן.

כשבוסקוביץ' הגיע לארץ, זה היה 38, מה שהיה באירופה, ההשפעה של שיימברג ואלבנברג ובברן הייתה מזערית למעשה. למרות שהם היו נוכחים, אבל מי שהשפיע באופן מיוחד זה סטרווינסקי וברטוק הינדמיט. אלה היו שלוש הדמויות הממש דומיננטיות מבחינה תיאורטית. עכשיו, צריך לזכור שבוסקוביץ' למד בפריז בעצם. הוא התחיל ללמוד בווינה, אבל אחר כך הוא עבר לפריז. מלבד שהיה לו מורה לפסנתר, הפסנתרן הנפלא, קורטו, אלפרד קורטו, הוא למד אצל פול דיקה ואצל נדיה בולנג'ה. היא כבר התחילה באמת להקנות ערכים סגנוניים קצת שונים ממה שהקנו בברלין או במסגרות יותר שמרניות. מה שקרה באמת זה שבוסקוביץ' לא רצה לוותר על הרכוש הזה שלו. הוא חיפש דרך, וכמו שכל אחד מהמלחינים האחרים חיפשו דרך, כל אחד עשה את זה בדרך שלו. לדעתי, אני לא יודע אם זה נכון או לא, לדעתי הם הצליחו ליצור סגנון מסוים, שהיום כשאתה במקרה פותח את הרדיו ושומע איזשהו נתח קטן שלו, אתה אומר, זה הים התיכון, זה המזרח ים תיכוני. זה נכון שגם לפעמים מוזיקה אנגלית נשמעת ככה, וגם מוזיקה, יש כל מיני, אבל יש גם בכל זאת הים תיכוניות, שכל אחד מהמלחינים האלה התייחס אליה קצת אחרת. טעות היא שחושבים שהם רצו ליצור מוזיקה מזרחית. הם לא התכוונו ליצור מוזיקה מזרחית. גם בוסקוביץ' לא התכוון ליצור מוזיקה מזרחית ממש, מזרחית פרסה, אלא הוא התכוון להשתמש בהשפעה של המוזיקה המזרחית, ללמוד ממנה, לפתח סגנון אישי בהשראתה, ולא ליצור מוזיקה מזרחית ממש. אותו דבר עשה בן חיים. ולכן הם השתמשו בדימויים מזרחיים, למשל בטקסטורה של הטוקטה, שבלמעשה מושפעת לא פחות מדביסי ורבל, מה שבא מזרח, אבל הם חיפשו דרך לבטא את המפגש עם המזרח, דרך מרקמים, דרך היטרופוניה, דרך ויתור על ההרמוניה של אקורדים משולשים, כל מיני דברים כאלה שבכל זאת יצרו משהו שונה. עכשיו, בזה, ברגע שהשתמשו גם בלחנים של עדות המזרח בדרך כלל, וגם במודוסים, במקמת, אז כבר נוצר איזשהו ניב מוזיקלי שהוא לא מזרחי בדיוק, אבל אי אפשר להגיד שהוא אוריינטליזם או זיוף של המזרח. זה סוג של מוזיקה ששואבת מהשפעות מכל מיני מקומות.

0: אחד השירים היפים ביותר של בוסקוביץ' קיבל את השראתו ממזמור תהילים כף ג' אדוני רואי לא אחסר. את השיר הזה חיבר בוסקוביץ' לזכר אביו שנספה בשואה, במיוחד בשביל הזמרת ברכה צפירה. על העבודה המשותפת עם ברכה צפירה מספרת מרים.
1: ברכה צפירה הייתה הרי מאוד מאוד ידועה פה בשנות ה-30, 40, אפילו 50, והשפיעה על המלחינים עם הזמרה שלה. ברכה צפירה הייתה גם אמביציוזית, והיא רצתה שהשירים שלה יבוצעו עם התזמורת הפילהרמונית. אז היא ביקשה ממלחינים האלה שעלו ארצה בעקבות המצב האיום ונורא באירופה, היא ביקשה שיעשו לה עיבוד של השירים שלה. ובוסקוביץ' אמר שהוא אינו מאבד את השירים שלה, מפני שהם על ידי זה יפסידו את האותנטיות שלה ואת הסגנון המיוחד שלה. והוא כתב לה 4 שירים, אז מאחד מהם זה אדוני רואי. ואחר כך גם הנך יפה, ושני היתולים של אלחריזי.

0: השיר של בוסקוביץ' שעליו בלא כל ספק מונחת תהילתו הוא דודו. נכס צון ברזל בתולדות הזמר העברי, מן הלעיתים הגדולים של מלחמת העצמאות ומסמלי יום הזיכרון. בלדה נוגעת ללב למילותיו הסיפוריות של חיים חפר אודות דודו. הלו דוד צ'רקסקי, חברו של חפר, שהיה מפקד מחלקה בגדוד השלישי של הפלמ"ח, הוא נהרג בהתקפה על מצודת כ"ח במלחמת העצמאות, בן 22 היה בנופלו. על דודו מספרת מרים.
1: השיר דודו הוזמן על ידי יוסף מילוא, כן, למחזה של שמיר. ובסוף יוסף מילוא החליט לא לקחת את זה, אלא הוא מסר את זה לחטיבת א' של צבא ההגנה לישראל, שהם אגב קודמים את הצ'יז בטרון, כן? והם ביצעו את זאת. ויש לי תמונה של אותה קבוצה, והם הם הרבה מאוד, זאת אומרת, שם אנשים שהם בעיקר היו שחקני הבימה. יש שם שרגא פרידמן ושושנה רביד, שלומי סגל, ועוד ועוד. יש לי את כל התמונה עם כל השמות, כן? אסתר גמליאלי הייתה שם גם כן. אז הם שרו את זה על קברו של דודו, למעלה, בצפון. אגב, אנחנו ביקרנו לא מזמן שם, עשינו ביקור, שם יש מוזיאון, מוזיאון הרעות, וכשנכנסים, אז יש בכניסה מין קופסה כזאת שמתחילה לנגן דווקא דודו, וכל הדברים האלה שקשורים לדודו, וזהו, זה היה מאוד מרגש, ובזמנו, מה שאני עוד יכולה להוסיף, גם כן זה שאחד הימים אחרי המלחמה כבר, הגיעה אמא של דודו אלינו, והביאה ספר ועם סלסלה עם שסק. הספר היה האב ובנו, כנראה האבא של דודו נפל בפלמ"ח, אחרי זה דודו נפל. השסק, היא אמרה, זה מעץ שדודו נטע בחצר שלהם. זה איך שהדברים מתגלגלים, ואז היו המון הורים שהודו לבוסקוביץ' על השיר, והם חשבו שהוא נכתב, גם כן זה הבן שלהם שנפל, ואחר כך אותו דבר היה עם שומר הבית של הבימה, גם כן חיבק את בוסקוביץ', שזה גם כן בנו דודו נפל. זה מאוד קשה, וזה קשה מאוד לתת הסברים לדברים כאלה.
2: הערב יורד עלי אופק בוער,

הייתה לו בלורית מקורזלת שיער, הייתה לו בת צחוק בעיניים ואת הקיפות

0: קודם כל, הוא לא היה הטיפוס הסוברטי ששופע מוזיקה. הוא גם לא היה, הטכניקה שלו, הטכניקה הקומפוזיטורית שלו, לא הייתה מלוטשת או וירטואוזית, כמו שאנחנו מוצאים את זה למלחינים אחרים. אבל זה לא אומר שהמוזיקה לא נהדרת, כן? זה לא... יכול להיות גם שהיסוד הזה האינטלקטואלי כל הזמן בלם אותו או הפריע לו, כי אנחנו לא יכולים לדמיין מלחין כמו דבוז'ק שמתעסק בהירורים מה זאת מוזיקה צ'כית ואיך מזווגים את זה וממזגים את זה, אלא הוא נותן למוזיקה לנבוע ממנו ומה שיוצא יוצא. אצל בוסקוביץ' ההתלבטויות האלה והלבטים האלה, שהיו במידה מסוימת משותפים גם למלחינים אחרים, כי ידוע לי על עוד מלחינים שהשמידו יצירות מוקדמות וחיפשו גם כן דרכים, אבל אצל בוסקוביץ' זה הגיע לממש למצב, לעמדה מאוד מאוד, אפילו הייתי אומר קיצונית, וזה הביא לשתיקה שלו, מה שמכונה השתיקה של בוסקוביץ' בשנות ה-50. הירשברג רוצה כל הזמן להדגיש שזאת לא הייתה ממש שתיקה, זה באמת לא הייתה שתיקה, מפני שהוא המשיך לכתוב מוזיקה לתיאטרון, הוא כתב גם, הוא חזר ואיבד את הסוויטה השמית לכמה הרכבים, יש עוד יצירה שהוא איבד אותה, שהיא גם כן מאוד יפה לפסנתר, פרקי נגינה לבני נעורים, אבל בכל זאת, בהשוואה למלחינים אחרים, אלה שחיו בארץ אז, כמו פרטוש וסתר, אבידום, ארלי ועוד הרבה אחרים, ששנות ה-50 דווקא היו שנות היצירה הפוריות שלהם, השנים שבהם הם בעצם הגשימו חלק מהשאיפות שלהם כמלחינים. בכל אופן, התקופה הזאת הוא עשה הרבה כמורה, הוא התחיל לבקר בארץ, להיות מבקר של הארץ. הוא גם כתב את המאמרים שלו על מוזיקה ישראלית, שהם בעצם מנסחים באופן תיאורטי את מה שהוא עשה באופן מעשי בסוויטה השמית ובקונצ'רטו לאבוב. אז זהו, אז זה לקח זמן עד למעשה 1960, כשהוא חיבר את שיר המעלות. הוא היה במין שתיקה כזאת. ואז במשך תקופה די קצרה, 60 עד 64 עד מותו, הוא כתב 4 יצירות שהן בעצם... מבחינות מסוימת גולת הכותרת של יצירתו, בלי לזלזל ביצירות הקודמות. כל אחת מהן היא באמת עולם בפני עצמו, והיא מייצגת משהו במסקנה מכל הדרך הזאת שהוא עשה. משרשרת הזהב עד הדעים.
1: עד 59 מ-40, זה איזה 10-11 שנה, שלא כתב יותר יצירות סימפוניות. ואני זוכרת עוד טוב מאוד שהוא היה כותב, וקורא את הנייר וזורק אותו, כן, והוא לא היה מרוצה מה שיצא, והניח לזה, והוא לא יכול היה להסתדר עם כל מה שקרה מסביב. המלחמה, וחוץ מזה הוא היה גם המום מאבל, מפני שהוריו נספו בשואה, וזה נודע לו ב-45 או משהו כזה. אז זה כמובן השתיק אותו לחלוטין, כבר יותר מאוחר, וזה נתן חד במשך כל השנים האלה, וגם עצם השינויים שחלו על אירופה מבחינה תרבותית ומוזיקלית, כן?
2: על אף שתיקתו הממושכת בתור מלחין, בוסקוביץ' פעל במישורים מוזיקליים רבים, מורה, מבקר והוגה דעות. יוסי פלס.
0: עכשיו, מה שמייחד את בוסקוביץ' באופן כללי, זאת הנטייה שלו להגות מוזיקלית, אפשר לקרוא לזה, וכאן בארץ לא היה אף מלחין אחד, חוץ מיוסף טל, שיכול היה להשתוות אליו מבחינה זאת. רצון לבטא במילים דרך של קומפוזיטור. זה לא רק להסביר, פה התכוונתי לשמיים, פה התכוונתי לים, פה זה מושפע מזה, זה מושפע מזה, אלא ממש צורת חשיבה שמסבירה את הדרך היצירתית, את הדרך שבו נבנה האני של היוצר.
2: המאמרים החשובים ביותר של בוסקוביץ' התפרסמו בכתב העת אורלוגין בתחילת שנות ה-50, וכללו התמודדות ישירה ואמיצה עם בעיות המוזיקה הישראלית. את מהות ההתמודדות הזאת ניסח בוסקוביץ' כך, יוסי פלס.
0: המוזיקה שלי חוברה כניסיון ליצור מבנה וסגנון מוזיקלי שיוכל לבטא, לפחות בעיני המלחין, כלומר בעיני עצמו, את הדיאלקטיקה של ההיכן והמתי של הרוח הקולקטיבית בתולדות עמנו. הקומפוזיטור הישראלי שואף להפך לאזרח אינטגרלי של האזור בו הוא חי, ההיכן, ולהיות חלק בלתי נפרד מהעם הקולקטיב, הבונה את ארצו, המתי. זוהי משימתו, כאין עבודת קודש עבורו.